0: gerei letterlik ek en my netjie man om sweeties te gaan koop by die winkel en op die grondpad het hy beheer verloor oor 'n draai of om 'n draai en toe begin die kar rol en terwyl die kar rol toe val ek nou natuurlik uit en toe het ek my snelkoord op T10L1 so ek is 'n complete parapleegkind van daar af.
1: Alright, en dit toe jy nou 13 was en jy het net nou gesê jy het op Orendals Russkool gegaan, het jy toe nou, ek neem aan na 'n tyd in die hospitaal, toe nou maar net aangegaan met jou skool, hoe het dit jou geaffekteer om toe nou verlam te wees?
0: Ja, jy sê, kyk, ek moet sê, om op 13 jaar oud, ek het soos net begin met my sport, ek het net begin, hoe kan ek sê, uitfigure waarvan ek hou, waarvan ek nie hou in die lewe nie, en toe gebeur dit nou, so toe moes ek teruggaan, nadat ek, wat ek het gaan mooi denk, ek was 2 maanden in die ICU, en ek was 1 maand in die rehab, so toe het ek dadelijk nadat teruggegaan na my normale, jy weet, school, toe daar is nie gestremd is in die school nie, daar is nie rand nie, drams nie, dis net, jy weet, normale mense, en as ek nou praat van normaal, praat ek van lopende mense, en ek het teruggegaan en dit was glad nie dieselfde nie. Ek meen mense staar na jou, dis kinders, ek was 13, dis graad 7 jarige mense, wel, kinders, baie jong, hulle weet nie wat gaan aan nie. Ek verstaan nog nie ook maar wat met my gebeur het nie. Almal is hartseer, niemand weet hoe om met my te praat nie. Dit was, ek moet sê, dit was 'n groot aanpassing gewees, maar die mense het my so geliefd laat voel, hulle het my ramps opgesit, hulle het my normaal laat voel, as ek so kan sê, want daar was, soos ek sê, gat nie sikke goeders nie, al het my disabled badkamer gemaakt, my eie privaatheid, ek het lekker tafeltjies gehad, waaronder ek kan gaan met my rolstoel, en ek het my skoolwerk gedoen, en ek het, ja, aangegaan as het vak normaal, wel, ek is normaal, maar, ja, aangegaan as het niks gebeur het nie.
1: Ok, en dan nou, uit die aard van saak, die selle recht dier jou hoërskoolloopbaan?
0: Yes, hulle het net vir my ook ruim gemaakt, en normaal, ach, disabled badkamer vir my gemaakt, ja, dit al.
1: Lariska, dit is sekerlik een van die grootste dinge in, as ek nou maar dink aan ek hier in Bloemfontein en so aan, hoe toeganklik is groot shopping centers, groot malls vir julle wat in rolstoele is?
0: Yes, kyk, dit is, ja, dit is soms een struggle. Ek meen, kom ons wat vir my nou een algemene ding wil, oor ek elke liewe dag kan kwaad raak, maar ek kies om het nie te doen nie, is as mense op ons parkering stop. Of jy nou gestremdheid het of nie, dit maak ons verskriklik kwaad, want dit maak even my, sê nou maar die mense wat die naaste aan my is, verskriklik kwaad, want hulle weet die struggle waar deur ons gaan, net om ons deur te kan oopmaak, volledig, om ons rolstoel te kan uitlaat. Ek is nog so bevoorreg om alles self te kan doen. Ek ry self, ek, jy weet, blyf alleen, al my dingetjies self. So as ek by 'n winkelcentrum kom en daar is nie parkering vir my nie, moet ek of oor 2 parkering stop, waar mense ook 'n probleem gaan hê, of hulle gaan nie verstaan nie, of niemand is bereid om te help nie. Ek sal sê, dit is die eerste groot probleem wat ons het, nog voordat ons, jy weet, in die winkel kan ingaan. Ek het nog een voorbeeld wat ek nou gedink het, ek wil veel noem, is ek wat nou baie tyd in die gym spandeer met my oefeninge, daar is net een lift om op te gaan by die gym. So ek kan natuurlijk nie die trappe gebruik nie. So as die lift nie werk die dag nie, dan kan ek nie wel boekom nie, behalwe as ek nou my trainer of mense bel en sê, hoor jy, die lift werk, die kan jy my asseblief opdra. Dit is nogal een groot ding ook, want baie van ons verlangde mense hou nie wel van om soos gedra te word nie, want dit is baie gevaarlik natuurlijk, en baie is al bietjie swaarder, of het so type getremdheid van, hulle kan nie self, hulle, hoe kan ek sê, ophou, of jy weet, beheer hoe hulle rug, of hoe hulle gaan leen, so nie. En dan die ander ding is, as jy sê nou maar iets op die boonste rakke wil kry, soos ek moet nou maar vrede maak met die feit om 'n vreemdeling te vra, of die werknemer sê, hoor, jy kan nie asjeblief vir my raai tomaties huis aangeef, want ek kan nie daarby uitkom nie. So dit is nie altyd vir my lekker nie, want dit is nie altyd lus om iemand te vra nie, want jy voel die moed het en jy kan het self doen, maar jy moet nou vrede maak met die feit dat jy nie maar vir mense hulp gaan vra, want jy kan het nie altyd alleen doen nie.
1: Ek dink een ding wat jy net nou genoem het, en ek dink dis a groot probleem vir baie mense. Een mens weet nie noodwendig altyd hoe om iemand wat in 'n rolstoel is, kom ons hou dan nou maar daarby, te benader nie. Jy weet, wil jylle gehelp wees, wil jylle nie gehelp wees nie. As een mens nou sien iemand sukkel, bied jy hulp aan, of jy weet, en dan die ander ding wat daarmee saamgaan, mense het 'n geneigtheid om, as jy een fysische gestremdheid het, dink hulle, baie keer, jou breinvermoë is ook nie wat dit moet wees nie, nee.
0: 100%, ja. Kijk, ek moet eerlijk sê, dit hang maar af van persoon tot persoon, eerlijk, jy, ek het baie verlamde en weet gestremde pelle, en elke liewe een van ons is anders. So, ek moet sê, my, waarvan ek hou en waarvan ek nie hou nie, ek love het as mense my vra, hoor, hier kan ek jou help, is jy okay, of, soos kyk net vir my, want baie mense sal meer kyk as voordat hulle vra, maar weer eens is nou, soos ek sê, my opinie, so wat met my gereeld gebeur.
1: Ja, ja.
0: Dan kyk hulle vir my, en dan kyk ek vir hulle, en dan kyk ek vir die product of die ding, dit gebeur waar in winkels, dan kyk ek vir die ding wat ek soek, en dan, voordat ek nog iets wil sê, dan sê die persoon, kan ek jou help, of kan ek help jou, en dan sê ek, asjeblief, kan jy net vir my daarin aangee, so ek hou daarvan as mense vir my vra, maar ek weet, baie mense aan die daarvan, want dan voel hulle, julle is weer eens, soos hulle gesê het, ons dink, mense dink ons is dom, want dit is die waarheid. Hulle kyk vir ons asof ons niks kan doen nie. Hulle praat met ons asof ons letterlik babas is. Ek het al hoeveel mense gekry wat letterlik, julle weet as julle met 'n babietjie praat of met 'n jong kind, dan verander mense stem. Dit is precies hoe mense met ons praat en ek kan dit fisies nie hanteer nie. So dit sal ek sê, moet mense asblief nie doen nie. Want ja, daar is mense wat gestremd is, wat jy het 'n breinbesering opgedoen het, of steroïde, ek weet nie, allerhande verskillende dingetjes, maar nie altyd is dieselfde nie. So ek denk hulle sit ons allemaal in die selle kant, en dit is nie wat ons van hou nie. So ek sal sê, kyk, maar moet ook nie staar nie, want ons sal ook nou weer mense staar, en dan eindelijk staar hulle in 'n baie goeie manier. Ek het dit achtergekom vanuit ek nou so jong verlam is. Ek het dit gepest as mense, ja, dit vir my staar en vir my kyk, tot my ma eendag my siening heel kom verander het en gesê, maar hoor, dalk dink jy kan nie, jy het mooi haare, of dalk, houd dit van jou pink speke in jou rolstoel, of, jy weet sikker die goed, en toe het my siening heel te maal verander, en, nou love ek het dat mense vir my kyk, en ek groet die mense, en hulle kom na my toe en ons praat, en ek fysies deel met hulle wat het is om verlamd te wees, en ek dink mense is nie geeducate nie, en dit hoekom ons voel, hulle staar vir ons, maar eindelijk doen hulle nie so, eindelijk is dit helemaal een misperceptie van, ja, mense wat in rolstoele is, sal ek sê.
1: Ok, kom ons doen gauw bykie, jy was baie sportief op school gewees, het jy gesê, en ja. Na jou besering, wat type sport doen jy huidiglik?
0: Op hierdie stadium oefen ek vir die Ironman, wat nou die 7 juni gaan plaasvind, maar ek het al rolstoeltennis net geoefen, ek het dit nou nie professioneel gedoen, maar ek het dit bykie getraai, die tennis, ek het rugby gedoen, ek het in het begin met rolstoelrugby in Bloemfontein, behalwe by die Mustangs. Ek het gaan scuba duik, maar ek is nie mal oor die water en ek het in my ore nie, want ek het probleme gehad met my ore toe ek jong was. Ek het al soveel dinge gedoen, maar ek kan nou nie alles doen daar nie. Ek hou daarvan om 4x4 te ry met motor en met die motorfiets daar in die bosse. En ek het al baie gaan zipline, ek het oormossel baie gaan zipline, en ek het daar in die, wat soos Canopy Tours, daar na by Durban het ek ook gaan zipline, en ek kan nou nie die reis onthou nie, maar ja, ek het redelijk alles al getraai, maar ek sal nie sê ek het nou een fysische, een man, hoe kan ek so sport op ding wat ek doen, ek hou daarvan om alles te doen, ek wil nou die Ironman klaar maak, en dan hopelijk focus op die Comrades, so die Comrades kan afsluit, en dan Hyrox, dalk nog in hierdie jaar of volgende jaar, as die heren my gaan sien, en ja, toelaat om al hierdie gekies te kan doen.
1: Wat sy sê, gauw bykie vir ons, wat behels die Ironman, wat moet julle alles doen?
0: So ek gaan die halve Ironman doen, so dit is 70.3, dit is 1.9 kilometer swem in die see, dan word 90 kilometer op die fietsry, en dan hardloop jy een halve marathon wat 21 kilos is.
1: Ok, fietsry, jy het obviously een aangepaste fiets waarmee jy ry.
0: Yes, ek het een handfiets, so ek lee half op die grond en dan natuurlijk gebruik ek nou net my arms om die fiets te ry, ja.
1: En die hardloopgedeelte, normale rolstoel of hoe hanteer jy dit?
0: Nee, ons het een race, hulle noem hom een race die stoel, so ons gebruik hom dan weer vir die hardloopgedeelte. Hy lyk amper soos een rolstoel, sy wiel is net een bykie meer gebuig, schijn, soos ek so kan sê, en hy het een voorwieletjie voor, wat jy of jy sit ook so op jou knie, of op jou bene eindelijk, en dan stoot jy of soos een normale rolstoel, maar jy het ook soke rubber klaargoedjies wat jy moet gebruik, om natuurlijk jy hande te beskerm, en dan, ja, hardloop jy so, dan jy met die hardloopgedeelte in die stoel, ja.
1: En as jy dan nou Comrades wil doen, is dit precies die selle story, doen jy die Comrades die selle tyd as die ander mense?
0: ek is eerlik nog nie seker nie. Ek weet hulle het gesê dit is bietjie moeilik vir mense met gestremdheid om dit te doen, maar ek seker hulle gaan ons toelaat om daarin deel te neem. Maar ek dink ons gaan seker maar saam met die ander mense jy weet wegspring en dan maar tussen hulle gaan. So ek wil ook kyk om 'n paar groepie, wel 'n groot groepie mense te hê wat saam met my is, gestremd en nie gestremd, om dit saam met my te doen, om meer bewusmaking te maak oor gestremdhede, maar dit gaan natuurlijk anders te lyk, want dit gaan in my reisie stoel gaan, so mense sal daarin sien, okay, hoorie, maar sy is bietjie anders te. Ja.
1: En jou kar, ek neem aan jy bestuur oral te self, hoe is jou kar aangepas vir jou?
0: So ek het net handcontrole in my kar ingesit, so dis automatische, normale kar, kan enige kar wees, ek het nou een Volkswagen, en as ek bestuur of vet gee, dan druk ek af met die lievertjie, en as ek wil breek, dan druk ek hom net in. So ek gebruik net my een rechterhand die altijd met die, en dan die ander natuurlijk nou op die stuurwiel.
1: Ah, sy. So, daar is possibilities vir mense wat gestremd is, en ek dink, Lariska, die groot ding wat ek nou maar luister na wat jy sê, is op die einde van die dag een mense attitude teenoor jou besering.
0: 100% ja, ek voel as jy nie die rechte mindset het en net die vrede gemaakt daarmee nie, dan ja, gaan nie baie ver kom nie, maar soos ek weer sê, dit is maar, hang maar af van persoon tot persoon, ek dink altyd jy is my probleme vandag, of ek voel nou nie lekker nie, soos die ergste en dit kan nie erger gaan nie, dan kyk ek net na van my pelle wat quadruplee is, of wat het rarig erger af het as ek, en dink ek, jy sê, my pel, vat nou voorbeeld, dan nou kan nie eers die ijskas oopmaak self nie, hy kan nie sy hare kam nie, hy kan nie sy eie tannenboos om nie verstaan, en ek kan daarom al die goeders doen nie, bly ek alleen in my eie plekkie, ek het van my naalis huis af in die prijsvoort gekryk, het Pretoria toe, en ek is toe geluk, ooit nie so, want jy sê meer geleend, jyre ook weer in sy gestremdheid, of een gestremde mense, maar ek ken het nie ooral nie, en dat stink is my mindset nie so sterk was, en ek voel ek kan sy roeping op my leven net kan uitleef, hoekom nie, en ja,
1: as hy, Lariska, die lijn is besig om op te breek daar, ek weet nie wat is nou fout nie, maar baie dankie dat jy met ons gesels het vanoggend, dit gee ons bykie insa in julle lewe, en ons gaan jou bykie dop hou, waar die mense kan gaan kyk op, jy is op Facebook, is jy op ander sociale blaie ook?
0: Ja, as jy het Facebook, Instagram en TikTok.
1: As hy, so die mense kan daar vir jou gaan kyk en jou gaan dophou en kyk hoe dit met die Iron Man gaan.
0: 100%, ja, ek sal al die support waardeer wat ek kan kry. Baie dankie.
1: As hy, en dankie dat jy vir ons bietjie insaag gegee het oor julle dag tot dag stryd wat julle voer en ek dink tog dit gaan vir ons help om as ons jou of jou mede mense in die winkels en op straat kry weet hoe om julle bietjie beter te hanteer en hoe om julle te benader. Ek sê baie dankie vir jou gesels vanoggend en miskien as jy klaar is met die Iron Man moet ons bietjie weer gesels laat jy ons bietjie vertel hoe dit gegaan.
0: 100%, ek sal dit baie waardeer. Dankie vir julle, dankie vir die voorreg. Ek waardeer dit regtig baie.

0: Hallo, ek is Rikus Nel en jy luister na Klets en Klank.
1: Net in geval jy nie geweet het nie, jy luister na Klets en Klank saam met my, Saul Brits hier uit Bloemfontein uit en dis heerlik om saam met julle te kuier vanoggend. Nou ja, soos ek gesê het, ek het vroeger ook met Tamlyn Wessels gesels, 'n opkomende sangeres wat op een stadium in haar leven baie siek was, maar ek is seker jylle ken allemaal Tamlyn's story. So, hier is hy, luister lekker saam en daarna speel ek die nietste ene van haar EP, nie so diep nie.
2: Kuiergas van die week. It is time for guest of the week.
3: Kuiergas van die week.
4: Kuiergas van die week.
5: Kuiergas van die week.
1: Dis tyd vir Kuiergas van die week. Dis vir Klets en Klank een groot, groot voorreg om vanoggend met Tamlyn Wessels te gesels. Tamlyn, môre en welkom hier by ons.
6: Hoe gaan dit nou by julle?
1: Goed, goed. Soos ouder gewoonte in die moeilikheid hier in die Vrystaat nie.
6: Fantasties.
1: Tamlyn, vertel gou-gou 'n bietjie vir die luisteraars net so in kort, waar het jy groot geword, skool gegaan en daai tipe van dinge?
6: Ek het hier in Pretoria groot geword, waar ek steeds heiliglik bly, so my hele lewe lank hier so. Ek was in hoërskool Monument Park en toe in hoërskool Waterkloof gewees. My familie het allemaal intussen tyd op my gesin kop toegetrek en ek is nog lekker hier in die Pretoria.
1: Aha. Daar sê, want dis waar die dinge gebeur, nee.
6: Ja, definitief.
1: Tamlyn, kom ons doen gou-gou 'n paar vinnige vrae. Jy sê, wat werk die beste saam met jou?
6: Okay.
1: Online shopping of winkel toe gaan?
6: Ek hou nogal van winkel toe gaan, hoor.
1: Okay. Reen of sonskyn daar?
6: O, jy is beslis sonskyn daar.
1: Roadtrip of vlieg?
6: Ek hou nogal van vlieg.
1: Okay. Bel of WhatsApp?
6: Bel, 100%.
1: As jy nou rustig en naweek by die huis is, muziek in die achtergrond of stilte?
6: Definitief muziek, ek kan nie stilte verdra nie.
1: Ah, sê, kos maak of wegneem etes?
6: Jy sê, altyd is lekker, ek sê sê kos maak.
1: Hou jy van kos maak?
6: Ja, ek kan nie betaal.
1: Ah, sê, ook oor een naweek, as jy nou nie show en besig is nie, uitgaan of thuis bly?
6: Thuis bly,
1: dankie vir my. Jy is besig genoeg in die week, en oor naweek het normaal weg, nee.
6: Ja.
1: Nutella of frontboontjie botter?
6: Nutella, dat van chocolate.
1: Braai of boekie?
6: Draai.
1: Alright, en die laaste ene, pineapple op pizza, ja of nee?
6: Oh, ek weet nie wat hier op een live onderwerping sê, want ek gaan opgeskree word, maar ek hou van pineapple op pizza.
1: Nee, jy is een van baie wat daarvan nou hoor.
6: ja, ek hou van dit.
1: Daar sê, Tamlyn, as jy nou ry op een roadtrip of sommer net daar in die stad rond ry en so aan, waarna luister jy huidiglik in jou kar?
6: Ek hou van Olivia Rodrigo en Bernice West en Droom van Droom en Wilhelmie.
1: Daar sê, wat maak jou kwaad in die lewe?
6: As mense nie sympathie het met ander nie.
1: Sê weer?
6: As mense nie sympathie het vir ander mense.
1: Daar sê, nee, verseker. En rondom die nood van sympathie, vertel net in kort gou-gou 'n bietjie vir die mense van die siekte wat jy gehad het, wanneer het was en hoe dit nou met jou gaan.
6: Ek het net een dag rustig wakker geword en ek het begin besef ek word verlam, ek raak vlak en toe die volgende oggend toe ek my oor opmaak, toe was ek heeltemal verlam, bedlend in ICU en ek kon eers asemhaal en gekoppeleer aan een ventilator en dit was toe ek gediagnoseer was met Guillain-Barré syndroom. En ek was 8 maande in hospitaal gewees en hier waar ek nou is, het ek nog nie volkome herstel nie. Ek het nog splint wat ek dra, want ek het dropvoet, maar andersins het my kop heeltemal herstel, het baas vleer in die hele situasie.
1: Daar sê, en dit is regtig iets wat oor nacht gebeur het, dis een vreselike siekte daai, nee.
6: Nee, dat is
1: nie, dat is kruising. Alright, Tamlyn, wanneer het jy besef dat sing is wat ek wil doen vir 'n lewe?
6: Ek dink eers in my eerste en tweede jaar nou.

0: kom ons kom bietjie by jou musiek. Skryf jy meeste van jou eie musiek?
1: Dit is eintlik maar so 50-50. Dit is tussen my en Neil, my label verteenwoordiger. Hy skryf verskriklik goed en ons skryf eintlik meer saam.
0: Asai. En jou inspirasie vir jou musiek, waar kom dit vandaan?
1: Dit is persoonlike ervaring, hè? Ja.
0: Ok, meestal maar persoonlike ervaring, hè?
1: Ja, ek kan nie daarvan om iets te skryf waarvan ek niks weet nie.
0: Ja. So, wat is jou overall boodskap wat jy dan nou met jou muziek wil uitdra?
1: Ek wil mense moet sê dat muziek nie vandag so diep hoef te wees nie. Ek met my motivation en die wat uitgekom het met die EP gaan luister, en dit is van alles nie so diep nie, maar hy is bietjie dieper as die rest, maar ek wil ook van mense inhoud dat het is wel mense judge muziek en dan sê dit doen woorde en so aan, en partij keer wil met ek een lekker soms en moet jy luister nie, as vandag een les leer nie.
0: Daar sy. Wat was die eerste liedjie wat jy opgeneem het, wat soos hulle in mooi Afrikaans sê, wat jy op die map gesit het?
1: Dit was klein liedjie, wat ek in 2024?
0: Ja, uitgebring het, ja. Dit was een keer daar sy. En daarna dan nou een klompie ander treffers gevolg, wat ook vir jou baie goed gedoen het, nee?
1: Ja, nee, goed, ek moet gestop nie, maar ek kan
0: jy
1: op
0: my
1: muziek schrijf,
0: en
1: ek kan
0: net
1: aan, so ek
0: stink net
1: so
0: ooit
1: stil
0: wees nie. Ja, sê. Tamlin, en dis vir jou een groot dag vandag, jou EP, waarvan jy net nou so vinnig gepraat het, word nou vandag vrygestel, daar is 5 snitte op, 2 van hulle is al buiten, ek slaap in jou hoodie, en plan B, en dan saam met hulle is dan nou nie so diep nie, Skouwer en Ek het my kitaar, wat dan nou allemaal vandag vrygestel word.
1: Yes, ek so excited dat hulle ek so met hulle allemaal, hulle is so verskillend, so dit is ek lekker ding van die video, nie ek van die selfde is, so gaan my vir die video.
0: Nie so diep nie, sy video het ek gekyk, en dis nogal so baie nice video, vertel ons bykie meer rondom nie so diep dan nou.
1: Hierdie liedje het ek self geskryf, met net een klein beetje op van een jou, ek het met julle idee gegaan, en iemand is hier als ek wat langs myself in die hospitaal staan, so dat twee van my in die weer, dit was groot project om te filmen, want dat is een keer moeilijk, maar dat is het so lekker gemaakt om dat creatieve manier ook te zien, maar die liedje gaan oor om ek wat basic met myself praat in die leven oor dat mense positief bly, al voel dat as het ding een beetje skeef loop, want dinge gaan nie aan ons moeilik, in ons leven moeilik raak, maar so lang jy net jezelf optel, ja, dit is een baie mooie soek vir jou, ek sal dit nie tyd as andere om daarin te gaan kyk.
0: Nou sê, en ons glo, hy gaan vir jou baie, baie goed doen, soos al die ander op die EP ook, en is jy, is daar nog muziek wat jylle later in die jaar gaan vrystel?
1: Ja, definitief. Hier is
0: het
1: begin van
0: groe dinge. Ok, great. En is daar miskien enige collabs wat in die toekomst gaan kom?
1: Ons werk aan dit. Ons het nog nie antwoord vir julle nie, maar ons wil wel graag die
0: definitief ontvangen. So, jy is beskikbaar. Die kunstenaars moet jou net nader, nee?
1: Exactly.
0: Daar sê. Tamlin, uit die aard van die saak is jou muziek op al die platforms beskikbaar?
1: Yes, dit is op Instagram, Facebook. Ek bedoel, as jy op my Instagram kan kyk, dan sal jy sien waar ek my mark. Maar dit is op YouTube en Deezer en Spotify en ons muziekvideo vir die eerste jaar, dit is oorhoud.
0: Daar sê. En as mense jou wil contact vir besprekings, wat is die beste route om te volg?
1: Ek het een manager wat al my besprekings doen. Mens kan ek in my YouTube, ach, my Instagram en Facebook en gaan en sy kon al met die in my profiel
0: gelink. Daar sê. Tamlin, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was great om met jou te gesels en sterkte met hierdie EP en ons kyk uit vir die verdere muziek later in die jaar.
1: Baie dankie dat jy met my gesels het. Ek waardeer het veel baie.

Daar sê Tamlyn Wessels en Tamlyn, dankie vir die onderhoud en sterkte met jou musiekloopbaan. Nou ja, kom ons gaan aan met die musiek. Hier is nog 'n nuwe ene van Karlien van Jaarsveld en dit gaan dan nou die laaste nuwe een vir hierdie week wees. Lekker saam luister.

Nou ja, so wat ek vroeger gesê het, dit het lyk my redelik rof gegaan in die land. Paar plekke wat regtig baie skade het, George Mosselbaai het ek gesien hoe die bome omgewaai het. Gister 'n video gesien, nou ja, dit is debatteerbaar, ou weet deesdae nie wat se waarheid en wat's nie. Maar en ek aanvaar dit is 'n regte egte weergawe gewees van 'n windmeter by die Kaapstad hawe wat 'n ou afgeneem het wat die wind op daai stadium tussen 100 en 120 km per uur gewaai het. Nou ja, ek dink bitter min goed in hierdie land van ons is gebou vir daai tipe van winde. So ja, die bome wat omval, dakke wat afwaai en sulke tipe van goeters, dit is seker maar wat gebeur as 'n ou sulke uiterstes het. So ek daar waar jy luister vanoggend, hoop ek van harte nie jy het enige skade by jou gehad nie. En sterkte met die herstelproses as daar enige skade is. Kom ons luister na Jan saam met Liesel Pieterse met Spyskaart en daarna speel ek vir jou een van Sonet Bridges wat ook vroeër in hierdie jaar vrygestel is.

0: So net Bridges met Bou die Brug. Nou, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar so net is besig met 'n projek om 100 nuwe Afrikaanse liedjies te skryf ter ere van Afrikaans wat 100 jaar oud is en ek dink sy trek nou al hier by in die 50 wat vrygestel is, so ek gaan poog om elke week een van die vrystellings vir julle te speel. Dis nogals regtig iets om na te luister, sy maak van die Suid-Afrikaanse kunstenaars gebruik ook, en sy is natuurlijk tans in Amerika, sy bedryf 'n gasthuis onder andere daar en baie te doen met die muziek. So daar is sy. Kom ons gaan aan met die muziek, is nog so 5 minute, dan gaan ek vir julle my klassieke keuses vir die week speel.
1: Hallo, dis Ariana Venus en jy luister na Klets en Klank saam met Shaal.

Nou ja, ek hoop julle daai geniet, dis Carnival of Venice van André Rieu en natuurlik Kinders van die Wind van Symfonia. Nou ja, elke week in die program gaan daar so 'n bietjie van hierdie klassieke musieke ook wees. Nou ja, is nog so 20 minute, dan is my tyd by julle verby, so kom ons gaan aan met die musieke.

Nou ja, nou ja, kan jy glo, daar is ons nou, daar die gaans geland op die dam. Goeie naand, Koos Rosli hierso, al die pad uit die bitter stormachtige Mosselbaai. Ja man, ons gaan lekker rondkeier hier op rondrit saam met Koos. Ja, ons gaan die program verduidelik soos ons aan, waar kom die rondrit vandaan en wat gaan ons daarmee maak. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier daar in die werelddele waarvan julle uitluister ook al, waar julle ingeskakel is hier op Ramkat Radio. En dis so maklik, www.co.za, daar sê ramkatradio.co.za, en dan gaan jy daar op die klik op die skakel, en jy druk net daar play, en onmiddellik is ek in jou sitkamer, of in jou slaapkamer, of in jou kombuis, waar ook al jy mee wil hê. Dan gaan ons lekker kuier saam tot so skuins voor 7 vanaand, net hier op Ramkat Radio, saam met my Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai uit. Nou ja, vir die wat my nie ken nie, julle gaan my leer ken, en die wat vir my ken, ek hoop julle gaan lekker saam met my kuier hier op Ramkat Radio. Ek sien baie uit daarna vir die volgende fase in hierdie radio, hier van 5 tot 7 elke aand. Ons gaan heerlik saam kuier. Kom ons luister, kom ons skop af met 'n warm patat, en hy kom van die klipwerf af, en hy sê, kom aan manne, ons vat hom flou.

0: Damet farm vastrap patat. Lekker, lekker man. Ja, ek sien die manne daar by Jagkamp, daar in die Transvaal. Hulle kan vir my mooi beduie in watter dorp en watter omgewing is hulle. Hulle sê man, welkom by Ramkat Koos. Ons gaan lekker saam met jou kuier. Ek is verseker, ek is verseker. Ons gaan die stof opskop in Afrikaans en Engels en allerhande tale. Gaan ons net lekker kuier hier tussen 5 en 7 op 'n maandag net hier op Ramkat Radio saam met my Koos Rosli. Ons kry 'n bietjie die maandag blues uit die lug uit en uit die weggeruimheid. Ja, ons sal iewers 'n wynuurtjie moet inryg of ja, ons gaan nie weer doen nie. Nee, wat, die weer moet maar vir homself uitsort. So 'n bietjie kyk hier nou en dan na die sportuitslae van oor die naweek, wat gebeur het in die URC en wat aangaan met die cricket en skole rugby en so. Ons sal so loer, maar verder gaan ons net lekker kuier.
1: Dis hier reek in jou klere.
0: Ja, hier is Rieke Snel. Hy sê harde kole. Met die reën teen jou vel, veral hier in Mosselbaai en in die suid en in die Weskaap.
1: Die dag se jag, dis het net er van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag, saam sal ons huil, en saam sal ons lach. Bring die boksgitaar, want 'n man moet sing. Ja, man moet sing.

0: saam.
1: Dan sê dit was Rinus Nel wat vir ons gesê het, harde kole, daar praat die harde kole saam. Ja, of dit nou daar boe in die bosveld is of in die middel van die Karoo, dink net die Karoo is 'n bietjie nat nou daar om 'n jagvuurtjie. Ai, ai, ai, wat is lekkerder as 'n ou soet wynkie in 'n harde koolvuur? Daar kan ons nou niks lekkerder wees as dit nie. Ek sê ook aan baie welkom aan Hanlie en Andre. Julle sê hulle luister lekker saam Koos. Baie dankie julle twee dat julle ook by my ingeskakel is hier op Ramkat Radio se rondrits saam met Koos vanmiddag hier uit al die pad uit Mosselbaai uit. Ja, ek wil ook vir die mense sê wat daar buite is wat inluister en wat vir die eerste keer inluister vanaand, maklik, jy gaan net daar op die Ramkat Radio se webwerf en daar waar jy play druk om te luister na my en te luister na die res van die omroepers, net daar bokant om is so groen vlaggie, dit lyk soos 'n putting green, daar klik jy net daar op, hy sê WhatsApp the DJ op die lig. Nou ja, daar sê, jy klik net daar op en dan kom jy direk hier by my in die ateljee uit en jy kan gerus vir my jou boodskapie stuur. Dan kyk ek of ek nie vir jou ook dalk 'n versoekie kan inwerk as jy daar buite saam luister nie. Ek kan probeer. Ek kan nie altyd waarborg nie, want jy weet, ek speel nog plate. Ek moet hardloop hier in die garage en dan gaan haal ek gou die plaat en ek stof hom af en ek moet sorg dat die naald reg is. Maar gelukkig is die garage redelik georganiseer van A tot Z daar. So ek kan 'n plaat daarom redelik goed kry en ek sê seks ry is nogal goed. So probeer, as jy daar buite is en jy luister na my, gaan net daar op die groen bannertjie, jy klik daar op wat sê WhatsApp die DJ op die lig en dan booms, as jy hier by my in die ateljee en ons kuier lekker saam. Ek sien Mariska sê ook sy kuier lekker saam daar uit 'n koue Kaap uit. This is Lacey J. Dalton and he says, "Come on, let's have some black coffee."

Ja, dit was Lacey J. Dalton met Black Coffee, net hier op Ramkat Radio. Nou ja, vir die mense wat nou net by die huis ingestap het na werk vandag hier op 'n blou, blou maandag, julle kuier saam met my Koos Ross, Lee, al die pad hier uit Mosselbaai het. Nou ja, ek gaan by julle help om te probeer om te kyk of ons hierdie Monday Blues so bietjie kan afskit. So ja, ek hoop julle het al 'n koffietjie of 'n soet wynkie of vir hy ietsie geskenk daar, skink daar by die huis, net om die pantoffels uit die kas uit te kry en net so vir 'n oomblik of 2 of 3 tot so skyns voor 7 rustig te wees voor die kosmaak moet begin en die kinders se huiswerk gecheck moet word. Maar gelukkig ek sien met al hierdie gure weer is daar 'n hele klompie aantal skole wat nie môre gaan skool toe gaan nie. Nou ja, ek kan jou beloof, my jong daar, as dit moes gebeur het, o, vaderland, ou sal hom bitter bly gewees het. Nie oor die skade en oor die reën nie, maar oor die skool wat toe is. Na, na, na, na, na, na, na. In a circle, and they say, we are playing games. Games people

Hey, hey, hey, inner circle with the games people play. Nou ja, kom ons kyk bietjie oor die United Rugby Championships, wat het oor die naweek aangegaan. Ja, daar in oor die waters daar in Ierland het die Stormers en die in Ulster mekaar se sissies gesoen en op 38 elk gelyk op geëindig. Ja, nie so goeie uitslag vir die Stormers nie, maar bitter gelukkig gewees om daar in die doodsnikke 'n straf 3 onder die palle te kon kry om hulle gelyk op te laat trek. Ja, die Bulls teen Zebra daar in Pretoria, 54-19, 'n lekker oorwinning vir hulle. Die Sharks teen Benetton, 'n 46-7 oorwinning vir hulle. 'N bietjie laat, ja, maar nogtans 'n goeie oorwinning. Ja, en arme die Leeuws het vasgeval teen Leinster, ook daar in Ierland, en hulle kon nie die pyp rook daar. Nie is een bonuspuntjie by kry nie. Maar as ek so na die tabel kyk met die laaste naweek wat voorlê, eerskomende naweek, dan lê die Stormers dan in die tweede plek, die Bulle is daar in die vierde plek, en die Lions is in die vyfde plek. Nou man, ek hoop, as die kaarte regval hierdie naweek, dan, dit sal daarom lekker wees om 3 Suid-Afrikaanse spanne in die top 4 te hê. Ja, as die Stormers en die Bulls en die Lions kan regkom en hulle kan dalk al 3 dae in die top 4 eindig, sal dit wonderlik wees. Nou ja, dis URC Rugby, wat einde se kant toe staan, die uitklop rond is, lê net om die draai. Ja, en gelukkig en bly vir al die Karibeker spanne daar. Ja, nee, die Pumas en die Griquas en die Cheetahs en die Cavaliers, dis die 4 spanne wat die sake gaan uitspook om die SA Cup, en dis die 4 spanne wat gaan speel in die Karibeker bietjie later in die jaar. Baie jammer vir SVD en Heineke Meyer daar wat het nie gemaak het nie, maar ja, ek glo dis nie ver nie, dan is SVD weer 'n krag in rugby, veral met Heineken hier in George. Nou ja, hier is Juanita Duplessis en sy sê, ai, liewe jene,

0: Nonsense, nonsense. Koos Rosli, the legend himself of Ramkatonari OpenC.za. Welkom, my maat. Ek het nou nie baie kans gehad om vandag in te luister nie, maar jy is vanavond die eerste keer op Ramkatonari. En Koos, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom en al die nieuwe luisteraars en al die nieuwe omroepers op Ramkatonari. Wil ek sê, baie, baie welkom. Briljante programma, ons sien uit na wonderlijke nieuwe additionele programma en op en wakker Ramkatonari omroep span. Baie welkom. Ons sien uit 'n lekker program. Nuwe luisteraars, welkom. Bestaande luisteraars, dit is Koos Rosli op Ramkatonari.co.za.
1: Nou ja, daar sê Rudolf, baie baie dankie vir al die moeite wat jy met ons gehad het om ons op die lig te kry en al die drade op hulle plekke te kry, man. Dis ongelooflik lekker om hier by Ramkat Radio saam met julle te kuier. Ja, ons sien uit na 'n lekker lang, lang tydperk wat ons saam met julle gaan kuier. Ons gaan fees hou in Oktober maand, maar 'n bietjie later meer daaroor. Ja, en ons gaan hier rondrits. Ons gaan hierdie program uitbrei. Ons gaan kom kuier. Ons gaan rondrits. Ek het vir Rudolf gesê met daai karavaan, ons moet net so paar dingetjies organise, dan gaan ons hele land vol rond rits met Ramkat Radio. Hitta, hier is Freddy West, en hy sê, man, jylle daar buiten, jylle is getoor.

0: Daar sê, dit was Freddy Nest met Getoer. Daan, so die eerste half uur verby geflits hier op Ramkat Radio met my eerste uitsending hier op die 11de Mei 2026. Man, dis te lekker om saam met al julle gaanse te kuier hier op 'n nuwe dam. Ja nee, ons kyk hier Rita uit. Ons kyk wat gebeur hier op die wal, hier van die dam se kant af. Ja, ook baie dankie Pieter Du Plessis, hy sê hy luister lekker saam. Pieter, ek is bly jy's ingeskakel en jy kuier lekker saam met ons. Ja, en dan Hendriet, ja, kan jy glo Hendriet al die pad daar uit Kanada uit. Sy sê vir my, man, sy het 'n kort pad gesoek om in te skakel, maar nee, www.ramkatradio.co.za. Dan klik jy daar op hom, en dan jy op ons, en jy kan luister, en jy kan met my praat in die ateljee, jy kan vir my voice note stuur, jy kan enig iets doen op hierdie Ramkat Radio, dit is bitter lekker. Nou ja, daar sê, kom ons luister saam met hulle, van heide en verre, na Appel, en hy sê, hey, hy tou, patatou.
1: Sedra plakkies

0: Roelandstraat.
1: Ja nee, daar is moeilikheid daar bo in die Roelandstraat. 9 maande later is daar groot moeilikheid daar in die Bo-Kaap. Nou ja, daar sê ek wil ook net dankie sê Mariska, sy het vir ons baie gehelp om al hierdie programme en goed ook by mekaar te sit en die webtuistes op te gradeer, waar julle al die program inligting ook kan kry, daar op Ramkat Radio se blad, kan julle sien wie speel, wanneer en wat is lewendige uitsendings, en wat is nie lewendige uitsendings, want soos vanavond, net na ek klaarmaak hier by 7 uur, vat Pieter by my oor, en dan is Dismos Maandag, dan is het 2 lewendige uitsendings in een rij, te lekker man, eers ek hier uit Mosselbaai het, dan Pieter met Dismos Maandag. En as jylle achtergekom het vanoggend, daar is nou 4 nieuwe ganse op hierdie groot dam, hierdie Ramkat dam, net daar is 4 van hulle. In die ochende, maandag tot vrijdag, tussen 9 en 11, is Roseanne op Ramkat Radio, en sy is maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, sy aan die gang, en dinsdag ochend, morgenochend is het Charles Brits, die Bloevenheinse wereldheid, wat vir jylle tussen 9 en 11 in die ochend lekker aan die gang gaan. Nou ja, nie in die Kaap, dan word hier by 9 uur, ontdooi die mense ons eers, dan begin het eers oordentlik lig raak, so jylle kan lekker keier morgenochend saam met Charles, van 9 tot 11 in die rest van die week, in die ochende saam met Roseanne. Hulle is by die, hallo al drie die ander gaans is daar van Bloevenheinse wereld af, en die is morgen aand hierdie tyd geleef, van 5 tot 7, gaan hy saam met jylle litte losmaak, net hier op Ramkat Radio. Kom ons luister bykie na Kingston Town, soos UB40 om vir ons beskryf. Oh, de...

Kingston, lekker. UB40, Kingston Town. Ja, daar in Jamaica, lekker plek. Daar, ek dink in die Caribiese eilande, dit moet ongelooflik lekker wees, om daar naartoe te kan rondrits, ne? Nou ja, kom ons kyk so bykie gauw na die cricketstellings hier so, en die IPL-reeks, wat tans aan die, einde, aan die gang is, maar ook vannacht aan einde se kant toe staan. Die Punjab Kings speel vanavond teen die Delhi Capitals, en op hierdie stadium is die Punjab Kings 181-3 na 17.5 beurte. 181-3 na 17.5 beurte, daar die Punjab Kings teen die Delhi Capitals. Nou ja, ek dink ons moet daarom net seker maak dat al die knoppe reg is voor ons die plate beginne speel, anderster is daar doodse stilte. Hier is die Venga Boys, en hulle sê, wow, manne, hier op Ramkat Radio, is dit net, boom, boom, boom, boom.

boom, boom, die Venga Boys hier op Ramkat Radio. Nou ja, daar sê, soos ek vroeger vanavond verduidelik het, is net www.ramkatradio.co.za, dan kom jy daar op die webtuistijd, jy klik net daar op die skakelkie en jy luister na my, en net bokantom is daar een banier daar, wat jy op, as jy daar op klik, dan praat jy met my direct hier in die atelier, hier in Mosselbaai. Nou ja, die eenste ou wat slim geraak het en dit kon regkry vanavond, wat vir my een versoek gestuur het, is Tinus, en hy kom door uit die noorde van Natal, daar uit Belitose wereld uit, en hy sê, hy keir lekker saam met ons, hier op Ramkat Radio, en hy het gevra vir die Piesangskille en Marno van der Merwe, sy shotgun, kom ons luister, speciaal vir Tinus. MUZIEK

ek weier om wakker te word, ek moet net seker wees, ek is wakker as ek hier in die ateljee is. Daar sy tieners, ek hoop jy het om geniet, shotgun daar van die piesangskille. Willem laat weet vir my, daar uit Port Elizabeth se wêreld uit op hierdie makkelike kletslyn. Hy sê, man, hoe lekker is dit, ek druk net hierdie toppie, dan praat ek met jou lekker daar in die ateljee. Hy sê, asseblief man, speel bietjie daar vir my Dr. Victor en die Rasta Rebels, pretty, pretty Belinda.

Daar sê Dr. Victor en die Rasta Rebels. Ongelooflik, ongelooflike lekker muziek. Ja, Andy sê vir my, kuier ook lekker saam vanavond. Yes, yes, yes, man, die muziek is te lekker. Pretty Belinda was die song wat hy en sy vrou se dansbaan geopen het met hulle troue way back in die jare toe ons nog muziek gemaakt, toe ek nog op die pad was en muziek gemaakt het. Ja, nee, nou sit ek maar sommer hier by die huis en het werk baie, baie makkeliker om lekker saam met allemaal wereldwijd te keier. Jy het gehoor aan die begin hoe krap hy plaat, jy het my nie geglo, ek moet gaan plaat haal in die garage om op te sit nie. En hy is een van die ouders, die Pretty Belinda, maar die kunstenaars, Dr. Victor en die Rasta Rebels, ongelooflik, hulle gesien, daar by die KKNK in Oudtshoorn, en ek sê vir jou, een van die beste vertonings in 'n lang tyd van 'n groep wat ek in Suid-Afrika bygewoon het, Dr. Victor en die Rasta Rebels. Ja, en so van Andy gepraat, julle kan morgenavond na Andy luister tussen 5 en 7, net hier op Ramkat Radio. Hier is Koos Roos, ja die Koos Roslie, die Koos Roos. En hy sê ek lewe.

Daar sê Koos Roos met Ek Lewe. Julle hoor dit net hier op Ramkat Radio. Nou ja, ek blyster, julle kuier lekker saam met my. Ons is op die eerste uur, is op sy rug hier op die 11de Mei 2026. Kom ons loer so 'n bietjie aan gaan hier op Marula Media. Sê hulle vir ons, ek sien so pas, sy sê 4 sterf in 'n vliegtuigongeluk naby Sossus Vlei. Desert Air, ai. Ja, en dan sien ek Kaan al lank onder die verdenking, maar nie Kwadawa nie. Ja nee, dis nou die hoogpolismanne wat in hegtenis geneem is daar in Kempton Park oor die naweek. En hulle sê alle skole in die Weskaap sal dinsdag gesluit wees as gevolg van die ernstige storm weer in die Weskaap en in die Suidkaap. En ek sien ook sy vertragings met Black and Closeer en stof uitrol bedreig die kalfseisoen. Ja, dis ook maar 'n gespook met die arme boere van alle kante af, die dieselpryse wat verhoog en die back and closeer en al die dinge wat nie regtig lekker in hulle rigting wil gaan nie. Ja, en dan sien ek ook daar met Stiekland het vir Chemayev geklop met die URC. Ja, nee. Lyk my hierdie Stiekland man is 'n ruller. Drie keer sal hom weer moet aanvat en hom net terugsit op sy plek. Om seker te maak, hy weet waar David die boontjies gebegrawe het. Dan weet ek dit. Kom ons luister bietjie na Rudo Swim. Rudo Swim is 'n man daar uit Clarence se wêreld uit wat pragtige musiek maak en sy eie musiek skryf en verseker ek dink nog diep voetspore in Suid-Afrikaanse musiek gaan trap. Rudo doen tans werk daar in Bethlehem Berge by 'n bandeplek en dan naweke en in sy vrye tyd maak hy musiek. Ek gaan probeer om so in die volgende week of twee op 'n Vrydag aand bietjie met Rudo te praat hier op Ramkat Radio se rondrits program. Want ek is seker ons moet bietjie rondrits en met 'n paar kunstenaars. Hulle hoef nie almal bekend te wees nie. Party kan meer bekend wees, party kan minder bekend wees. Maar ja, verseker, ons gaan verseker bietjie met hulle gesels so oor die land heen. Die paar wat ek ken en die paar wat ek gaan nog leer ken, gaan ons verseker mee lewendig hier op die lig gesels en 'n liedjie of twee van hulle speel. Kom ons speel hierdie een van Rudo Swim, dis Clarence Winter en as ons met hom praat, speel ons hom dalk weer.

soek. Ja, hy sê hy's laat ek nou hier sien. Ek moet nie nonsens praat nie. Retro vibes. Hoe hy sê hy gooi om retro vibes môre aan Dinsdagmiddag laatmiddag tussen 5 en 7 is dit Andy Melville al die pad daar uit Bloemfontein se omgewing uit. Ja, en dan die Punjab Kings 210 for 5 na 20 bilbeerte het hulle opgestapel. Hier's Eric Carmen. Make me lose control.

Nou ja, daar het ons so lekker 2-2 in 'n ry gehad. Dit was eerstens Dreams from the Canberries en Radio Dancing Engelbert Humperdinck. Ja, die twee in 'n ry vir ons gewees. Dreams en Radio Dancing. Nou ja, julle keer lekker saam met my Koos Rosli, verseker hier op Ramkat Radio, al die pad hier uit Mosselbaai. Ja man, so vir die eerste aand, waar trek die tyd al by ons? Kan jy glo, bijna 25 minute oor 6 hier op die 11de Mei 2026. Ja, nog so 'n half uurtjie, ja, om saam te met julle te keer. Daarna is het Pieter, dis ons maandag wat by my gaan oorneem en julle lekker deurvat tot 9 uur vanavond toe. Maar voor ons daarby uitkom, dan gaan kap so 3, so lekker 3 in 'n rij. So, Niklas sê vir ons, don't stop the car. Dan sê Bruce Springsteen, because we tougher than the rest. That's why you don't have to stop the car. En dan sê Brendan Piper, as jy ons nie glo nie, kom maar net, kyk.

John Mellencamp, it hurts so good. En dit het julle gehoor net hier op Ramkat Radio, die program Rondrit saam met Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai het. Nou ja, ek sien hier op my meter dat die internet, het lyk my vir so een weile van een sekond of twee, het hy platgeval en ek het die sein verloor. Ek weet nie of julle dat daar aan die buitenkant kon achtergekom het en of ek het so goed weggesteek het nie. Ja, ek sê vir julle, ek is ongelooflik verbaas dat ek enigszins vanavond kon uitsaai met alles wat hier om ons so wegwaai en omwaai en die stortreen wat hier aan die gang is, was dit vir my wonderlik. Ek sê weer baie dankie aan ou Karel, Karels van Computers for You daar en George wat my help met die voorsiening van internet hier so om die radiostasies te kan bedryf hier uit my atelier by my huis hier in Mosselbaai. Maar nou ja, genoeg gepraat, ons is hier om lekker muziek te maak en lekker te keier. Ons is nou so byna 20 minute voor 7. Ons het nog so paar minute aan die gang voordat ons weer moet afskeid neem tot volgende week hier op Ramkat Radio. Kom ons luister bietjie na Kurt Darren en hy sê, hey, hop hop, die spinnekop terwyl het so reën.

seg sist. Skritt deg vel, la de jøppe sveile vei.

U luister na ons ochtendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Ek groete op hierdie sondagmore, dit is sondag, is die dag waar ons kan opgaan na die huis van die Here toe en sy naam groot maak. Kan psalm sing tot eer en verheerliking van sy naam. Ons getuienis kan uitbring, want ons getuienis maak 'n verskil in iemand se lewe vanmore. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ons is tans woonachtig in Johannesburg Suid, in Richway, baie naby Goldtree City. En is baie rustig hier en ons aanbid op hierdie stadium by Imagine Kerk, een baie groot kerk. So ons gaan net kerk toe en ons kom terug, maar ek het nog steeds hierdie bediening, van Mosterdsaad Bediening. En ek wil vir u bemoedig vandag, dat jy sal sterk staan en dat die Here jy sal vasthou en dat jou hande omhoog gehou sal word vanmore. Die woord van die Here kom na ons toe in Matteus 9 vanaf vers 35. En Jesus het by al die stede en die dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herders het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. En hy sê, hier in hierdie gedeelte, en hy het vir elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En dis waar my getuienis nou uitkom vanmorgen. Ek wil jou my getuienis vertel, is gebore 1963, 16 maart 1963, met gebrekkelike voete. So hulle noem het horrelvoete, gaan google dit, en gaan kyk wat sê hulle, wat is horrelvoete, maar my voete was heeltemal gedraai gewees. Dit was 90 grade, heeltemal weggedraai van normaal af. En op daai stadium, het hulle vir my gips op gehad en ek het uisterskoene gehad wat leer gehad het en waar het met baantjies en goede vastgemaak was en dit moes manipuleer dat die voete moet regkom. Maar my pa het vertrou in die Here gehad, geloof in aksie, en hy het my na 10 diens geneem van Rassie Erasmus oor kan die Pretoria dieretuin in 1963. En daar was uitnodiging dat die siekes vorentoe gebring kan word, dat die hande op hulle gelê kan word. En ons ken die skrif wat sê dat as daar iemand siek is, laat die ouderlinge kom en die hande op die sieke lê en hy sal gesond word. En my pa het geloof en aksie gehad en my vorentoe geneem. En daar het hulle vir my gebid dat die Here my sal aanraak, dat die Here my sal genees en dat 'n wonderwerk sal plaasvind in my lewe. By die huis gekom het my pa gegaan en hy het die skoentjies afgehaal met die leer en die eisters en hy het die gips afgesny en hy het gevind my voete het 100% reggedraai. Is dit nie die Here wat ons dien nie? Het is die moeite werd om die Here te dien, want die woord van die Here sê en Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En vandag kan het nog steeds so gebeur. Die Here genees jou vanmore, hy raak jou aan. Deur sy wonde is daar vir jou genesing te verkry. My pa neem my toe na die dokter toe en die dokter sê, meneer Wilkins, wie het jou die reg gegee om al hierdie gips en hierdie skoene te verwyder? My pa sê vir hom, dat die Here het 'n wonderwerk gedoen, en die Here het my kind aangeraak en genees, en hy sê vir my pa, meneer Wilkins, ons gaan jou hof toe vat, want jy het alles gedoen teenstrydig, dit wat die medies sê om te doen. My pa sê vir hulle, asseblief dokter, neem my kind en gaan neem ekstra hulle, en gaan kyk of daar regtig nog fout is met die kind se voete. Toe hulle die ekstra hulle neem, toe vind hulle, alles is normaal. Dis hoekom ek vir die Here lewe, dis hoekom ek my hart vir die Here gegee het, en dis hoekom ons dan vanmôre kan kom by vers 38 wat sê, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur, en dat ons sal weet dat die oes is wel groot, maar die arbeiders is min, en die Here wil jou gebruik om 'n arbeider te wees, om iemand te wees, instrument wat die Here kan gebruik. En daar is vir jou geneesing, die wat luister vanmore, dat die salwing van die Here is vanmore op my. En ek wil vanmore bid vir jou, dat die Here jou sal aanraak en jou sal genees. Ek weet nie wat 'n krankheid jy het nie, maar ek vertrou elke siekte wat daar is in hierdie wêreld, dat Jesus mag daar oor het om jou te kan genees op hierdie oomblik. Sit jou hand op daai plek waar die siekte is en ons gaan saam bid. Here Jesus, ons bid vanmore daar waar hierdie persoon nou die hand op die plek lê waar hulle genesing nodig het, dat u vanmore sal kom en hulle sal genees en dat u hulle sal aanraak. Dankie dat genesing vloei nou deur hulle liggame en dankie Here, dankie dat herstelwerk vind plaas Here. Here, en ek wil vir u dankie sê dat u wat my genees het kan hulle ook nie genees vandag. U word verheerlik en groot gemaak op hierdie Sondag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. In Genesis 15 het God 'n onvoorwaardelike verbond met Abraham gesluit. Maar in Genesis 16 verander die toneel na die werklikheid van die wagtyd. 10 jaar het verloop sonder 'n kind. Sarai raak ongeduldig en neem sake in eie hande. Sy sê vir Abraham: "Die Here het myself verhinder om kinders te kry. Gaan slaap by my slavin." Dit is die oomblik, liewe luisteraar, waar menslike logika probeer intree om God se vertraagde beloftes aan te help. Die tragedie van hierdie teks is dat Abraham na Sarai luister. Net soos in die tuin van Eden met Adam en Eva, kies die mens die vinnige menslike roete bo God se pad. Hagar word swanger en onmiddellik bars die chaos los. Jaloesie, verachting en bitter verwyt. Wanneer ons probeer om God se planne te manipuleer of te jaag, skep ons amper altyd ons eie Ismaels. Met ander woorde, probleme en konflik wat ons vir geslagte lank saamsleep. Ons kortpaaie vertraag dikwels net ons eie seën. Hierdie gedeelte herinner ons aan die waarskuwing in Spreuke 3 verse 5 en 6 wat meld: "Vertrou op die Here met jou hele hart en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak." Sarai en Abraham het op hulle eie insigte staat gemaak omdat God sy tydlyn te lank gelyk het. Geloof beteken egter nie net dat ons glo dat God sal voorsien nie, maar dat ons wag op hoe en wanneer hy dit ook gaan doen. Liewe luisteraar, waarmee probeer jy vandag God se plan in jou lewe aanhelp? Is daar areas waar jy ongeduldig raak en self dinge wil dwing? Onthou die woorde van Galasië 6 vers 9 waar Paulus skryf: "Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd die oes insamel." Moenie jou eie planne bo God se stel nie. Wag op die Here. Sy tydsberekening is volmaak. Here, weer eens baie dankie dat ons hierdie nuwe dag vanoggend in U naam en rondom U woord kan begin. Mag ons vandag se boodskap styf in ons harte vasknoop en oral waar ons gaan, dit ook saam met ons dra. Seën ons doen en laat.
2: Pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8 uur.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Oké.
1: En ek denk hier is baie suikerbosjes vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou.
1: Ek soek, maar ek kry nie, dat meen ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

om vas te hou aan die belydenis wanneer die naam van jou verlosser 'n vloekwoord geword het. Om vas te hou aan die belydenis wanneer jou verlosser op die markplein van die godsdienste voorgehou word as maar net nog een van baie moontlikhede. En om vas te hou aan die belydenis wanneer daar so min in die geloofsgemeenskap is wat dit werklik doen, wat dit werklik sigbaar doen.

ons bid saam. Driemaal Heilige God, U is die een wat vir ons die lig gee. U is die een wat vir ons die lewe gee. U is die een wat op 'n dag soos vandag ons harte warm maak. U is die een wat deur U seun Jesus Christus en deur sy Heilige Gees ons harte brandend maak vir die evangelie. Die evangelie waarin ons Here Jesus Christus skitter in al sy heerlikheid. Ons dankie dat ons hom mag ken vandag, want ons is nie diegene wat altyd opreg in U weg wandel nie. Ons is nie diegene wat U altyd dien soos U wil hê U gedien moet word nie. Die gehoorsaamheid van die engele ontbreek ons. En daarom bid ons ook vandag weer, laat U wil geskied. Die hemelse wil, soos dit daar by U is, laat dit ook so hier by ons wees. Wat 'n wonderlike geleentheid dat ons hier by mekaar kan kom rondom U woord en saam met die gemeente. Wat 'n wonderlike geleentheid is dit nie dat ons weer eens die evangelie oor ons moe lewens kan hoor, dat ons verkoop kan word, dat ons weer versterk kan word. Ons dankie Hemelse Vader vir die genade wat ons in die Here Jesus Christus het. Hy wat as die volmaakte hoë priester aan U regterhand staan en Hy wat nog steeds vir sy volk intree. U werk en Hy werk onverpoost, dag en nag deur al die eeue. En ons glo in U belofte dat U nie sal enigsins rus voordat al U kinders in U huis by mekaar is nie. Ons bid Hemelse Vader vir die vergifnis van ons sonde. Hulle is menigte. Menigmaal het ons dan ook teen U oortree. Ons bid vir vergifnis daarvan. In harte wat gerig is. Harte wat gerig is op die waarheid van die evangelie en gehoorsaamheid aan U seun. Amen.

Ons het drie skrifgedeeltes wat ons aan die voorhou. Een uit die Ou Testament en dan twee uit die brief aan die Hebreërs. Ons lees eerstens uit die Ou Testament uit die profesie van Sagaria, die derde hoofstuk. Ons lees van Sagaria 3, die derde hoofstuk, en dit is een van die visioene wat die profeet gesien het. En hier gaan het dan vooral rondom die voorkoms en die status van die hoë priester wat voor die Here staan. Sagaria 3, daarna het hy my Josia die hoë priester laat sien. Terwyl hy voor die engel van die Here staan en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf o Satan, ja mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf, is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie. En Josia was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek bekleed.

Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek beklee jou met feestklere. Daarop sê ek, laat hulle 'n rein tulband op sy hoof sit en hulle het 'n rein tulband op sy hoof gesit en hom die klere aangetrek terwyl die engel van die Here daarby staan. En nou lees ons dan verder uit die Nuwe Testament uit, die woorde van die brief van die Hebreërs, vanaf die tweede hoofstuk, die tiende vers. En dit gaan hier ook oor die volmaakte hoëpriester, die Here Jesus Christus. As hoofstuk 2 vers 10 begin met die woorde, want dit het hom betaam, bedoelende daar God die Vader. Kom ons lees daarvan aan en verder. Want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal uiteen. En om hierdie rede skaam hy om nie om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. En aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. En dan nog een gedeelte uit die vierde hoofstuk uit, waar die briefskrywer voortgaan om die hoëpriester in sy werk te verduidelik. Ons lees van die vierde hoofstuk, lees ons daar vanaf die 14de vers. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, namelijk Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ons lees tot sover dan uit die Here se woord uit.

In hoofstuk 4 kry ons twee opdragte daar van die gedeelte wat ons gelees het. Die een sê in vers 14, laat ons die belydenis vashou. En dan in die 6de vers, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Geliefdes, om vast te hou aan die belydenis wanneer die naam van jou verlosser een vloekwoord geword het, een vloekwoord in die wereldse media. Om vast te hou aan die belydenis wanneer jou verlosser op die markplein van die godsdienste voorgehou word as maar net nog een van baie moontlikhede. En om vast te hou aan die belydenis wanneer daar so min in die geloofsgemeenskap is wat het werklik doen, wat het werklik sigbaar doen. Om vast te hou aan die belydenis wanneer die professore aan soveel teologiese skole dikwels hulle twyfel bely. Om vast te hou aan die belydenis wanneer daar selfs broeders in kerklike kringe is wat dit nie doen nie. En om met vrymoedigheid die troon van God te nader, terwyl jy so bewus is van jou swakhede, jou tekortkominge, jou mismoedigheid, jou verslawings, al hierdie dinge wat jy soos eisterkettings achter jou aansleep. Om met vrymoedigheid die troon van God te nader, terwyl jou beste gebede soos gebarste ballonne hier rondom jou rond lê. Om met vrymoedigheid by die nagmaaltafel te kom aansit, terwyl jy die vorige week in die spieël gekyk het en het was nie een mooi gesig wat jy gesien het nie. Beslis nie een gesig wat die heerlikheid van die Here uitstraal nie. Nee, eerder een gesig waarop die trekke van haat en begeerte, selfsug en vrees uitgebuitel is. Ja, as ons so na onsself kyk, dan is het moeilik, selfs onmoontlik, om die belydenis vast te hou en om met vrymoedigheid na die troon van genade te gaan. En daarom moet ons liewers van onsself wegkyk. Wegkyk van onsself en opkyk na bo en Jesus raak sien soos die brief aan die Hebreërs hom voorhou. 'N blink morester, 'n geslypte diamant skitterend met verskillende vlakke en facette, asemrowend mooi, volmaak en perfek. In sy brief van die Korintiërs roep die apostel Paulus dit ook uit en hy skryf, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, niks anders as Jesus Christus nie. Moenie na my kyk nie, sê hy. Moenie kyk na my onbeholpenheid nie. Moenie let op my swak prediking nie. Ek weet ek is bewerig. Vergeet daarvan, let op Jesus Christus. En daarom, wanneer dit gegaan het oor die predikinge, die hervormer Martin Luther gelees gehad, was Christum Tribet, dit wat Christus verkondig, niks anders nie. En dis ook die uitgangspunt van die skrywer van die brief van die Hebreërs. Niks anders as Jesus Christus nie. Jesus Christus as die grootste profeet, Jesus Christus soveel uitnemender as die engele. En daarom, heilige broeders, let op die apostel Christus Jesus. Hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses. Beter as Josia wat die volk die beloofde land ingelei het, lei hy die volk die ewige sabbatsrus in. En daarom, broeders, laat ons die belydenis vashou. Laat ons nie miskien wegdrywe nie. So staan het in hierdie Hebreërbrief. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Moenie dat allerhande vreemde leringe moenie daardeur rondgeslinger word nie. Dis die trant van die brief aan die Hebreërs. Want hierdie was 'n tweede geslag gelowiges, 'n gemeentetjie ergens in die magtige Romeinse Ryk, 'n klein klompie gelowiges
wat verdwaald was daar tussen die al die ander godsdienste wat hulle aangebied is. Vir hulle was dit nie meer snaaks of wonderlik om gelowiges te wees nie. Vir hulle was dit nou 'n daaglikse stryd en hulle was al moedeloos en hulle was al vuisvoos. Hulle het deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword. So staan dit in die 10de hoofstuk. Hulle het deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword. Hulle was die grap van die wêreld. Soos die gelowiges in hierdie land vandag 'n skouspel geword het. En die media met groot smaak die Bybelse geloof afmaak, of hierdie of daardie gelowige se gedrag, of hierdie of daardie dominee, of die kerk se belydenis, of hierdie of daardie gelowige standpunt as 'n groot belaglikheid voorstel. Byt vas, sê die brief van die Hebreërs, laat ons die belydenis vashou. Laat ons die belydenis rondom Jesus Christus vashou. Jesus Christus groter as, Jesus Christus is beter as, Jesus Christus is die beste. Van al die vergelykinge wat die brief rondom Jesus Christus tref, is daar een wat uitstaan. Dis die vergelyking van Jesus Christus met die hoë priester. Hieroor kan die brief omtrent nie uitgepraat raak nie. Jesus Christus as die volmaakte hoëpriester. Nou as daar onder die volk van Israel 'n heilige mens was, dan was dit die hoëpriester. Want hy, en net hy alleen, moes eenmaal 'n jaar die allerheiligste deel van die tempel binnegaan. Om daar in die teenwoordigheid van die heilige God versoening te doen vir die volk se sondes. Om die bloed van die jaarlikse offer op die groot versoendag op die deksel van die heilige ark te sprinkel. Dit was gevaarlike werk. Want oppas, die lewende God is 'n verterende vuur. Rondom hierdie hoëpriester moes alles net reg wees. Anders gebeur met hom wat gebeur het met die seuns van Aaron. Ons lees dit daar in Levitikus, toe hulle vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring het. Op hierdie eiewilligheid van Aaron se seuns het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer. Hulle het voor die aangesig van die Here gesterwe. En daarom moes alles rondom hierdie hoë priester net reg wees. Sy klere was tot op die laaste naad en steek bepaal. Hy mag geen liggaamsgebrek hê nie, hy mag nie sterk drank drink nie, hy mag nie aan 'n lijk raak nie, al was dit sy eie ma of pa. Hy mag oor geen dooie 'n traan stort nie. Hy mag nie met 'n weduwee of 'n geskeide vrou trou nie. Hy moes sy hande en sy voete was elke keer as hy die tempel ingaan of uitgaan. Jesus Christus was 'n anderster hoëpriester. Want hierdie hoëpriester is 'n broer onder die broers en die susters. Hy skaam hom nie om die gelowige kinders sy broers te noem nie, so het ons gelees. Hulle wat in die vuil stofstrate loop, hy loop saam met hulle. Hy eet brood en vis, die brood en vis wat ons eet. Hy wat die koue voel buite in die nag, hy voel saam met hulle. Hy huil by die graf, hy raak die lyke aan. Die dooies voel sy aanraking. Hy deel die evangelie aan straatvroue. Hy het die geselskap van die engele verlaat om hom met die geslag van Abraham te bemoei. Hy roep sy gees die tollenaar, want hierdie man was ook 'n seun van Abraham. Sy hande en sy voete ken die splinters in die skrynwerker se werkswinkel, en wanneer die spykers uiteindelik daardeur dryf, dan voel hy dit hou vir hou. Hy het vlees en bloed deelagtig geword, soos al die ander kinders van God. En daarom ken hy ook die dal van doodskade weer. En daardie dal het hy ook deurgeloop. Dwarsdeur, ander kant uit.
sodat hy almal kon bevry, hulle wat hulle hele lewe lang die dood gevrees het en daarom die dood se slawe was. Hy moes in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes van die volk te versoen. Ja, hy kon die sondes van die volk versoen, want hy het die sonde geken. Hy het self onder die versoeking gelei, die versoeking om aardse mag te bekom, die versoeking om aardse koninkryke in te palm, die versoeking om die mense gespuis, daardie klomp wat hom so gevloek het, gespoeg het, geslaan het, om hulle met een kyk te vernietig. Die versoeking was daar. Die sonde het gelê en loer. Ja, hy kon die sondes van die volk versoen, want hy het die versoeking van die sonde geken. Hy het self onder die versoeking gelei, en daarom kan hy die help wat versoek word. Sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees. Barmhartig is hy wat met ons swakhede medelee het. Broeders en susters, hy weet van daardie eisterkettings wat u agter u aansleep. Hy weet van daardie gebedshoekie van u, daar waar die gebarste ballonne in stukkies lê. Hy sien nie beter as wat die spieël u wys. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge van die gedagtes van die hart en daar's geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. In alle opsigte was hy versoek, net soos ons, maar sonder sonde. En dit kon geen hoë priester ooit wees nie. Maak nie saak hoeveel tosseltjies hy aan sy klere het nie, hoeveel keer per dag hy sy hande was nie, met wie hy praat en nie mag praat nie, maak nie saak of hy nooit in sy lewe aan 'n lijk geraak het nie, sonder sonde, dit kon hy nie wees nie. Josia was seker een van die beste hoëpriesters wat daar was. Ons het nou van hom gelees in Sagaria 3. Saam met Zerubabel het hy die tempel na die ballingskap help herbou. In Sagaria 3, die gedeelte wat ons gelees het, staan hy voor die troon van God met die Satan aan sy regterhand besig om hom aan te kla. Kyk hoe vuil is sy klere, sê die Satan. Hierdie hoëpriester van die volk, kyk hoe vuil is sy klere. Daarom moes die hoëpriester vir homself ook 'n offer bring, net soos daar vir die volk geoffer is, so moes die hoëpriester afsonderlik vir sy eie sondes offer. Daar's net een hoëpriester wat 'n broer onder die broers was. Daar's net een hoëpriester wat sonder sonde was. Daar is net een wat skitter by uitnemendheid. Laat ons die belydenis vashou, geliefdes. Maar die tweede gedeelte van ons teksgedeelte vra iets meer, meer is net vashou. Die tweede gedeelte roep ons op om met vrymoedigheid na die troon van genade te gaan. Ons moet vashou, maar ons moet ook gaan. Gaan daar waar net die hoëpriesters mag gaan. Daar, in die allerheiligste. Ja, geliefdes, soos hierdie hoëpriester deur die hemel self gegaan het, wil hy hê ons moet saam met hom gaan. Hy is deur die verdrukking, hy is deur die dood, hy is ander kant uit, deur die hemel, tot daar by die troon van genade. En nou neem hy sy broers en sy susters by die hand en hy sê, kom, ek is die hoëpriester, kom, ek neem julle daar verby die altaar, kom, ek neem julle deur die heiligste, nog verder, kom saam met my na die allerheiligste. Kyk, die voorhangsel het geskeur.
Ons het dit as 'n anker vir ons siel, sê die Hebreërbrief in hoofstuk 6. Ons het dit as 'n anker vir ons siel, 'n anker wat veilig en vas is. Daar agter die voorhangsel, veilig en vas. Daar waar Jesus as voorloper vir ons deurgegaan het, daar by die troon van genade. Sodat Jesus Christus voor sy hemelse Vader kan staan en sê, hier is ek en die ander kinders wat u aan my toe vertrou het. Hier is ek by die troon van u genade. Vir die goddelose wêreld, vir die Christus vloekers op die televisie is dit 'n troon van oordeel. Vir baie van die slim professore in die teologie en vir die uitstallers op die markplein van die baie godsdienste is dit 'n troon van oordeel. Maar hier voor die troon van u genade is die kinders wat u my gegee het. My broers en my susters, ek ken hulle elkeen by die naam. Ek stel hulle aan u voorvader as die nageslag van Abraham. Hulle is nie sondeloos nie. Elkeen staan hier soos Josia met vuil klere. Maar ek neem dit van hulle weg. Ek gee vir hulle spierwit skoon klere. Ek stel hulle aan u voorvader as u kinders wat die belydenis vasgehou het. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, broeders en susters van onze Here Jesus Christus. Laat ons oor 'n week met vrymoedigheid hier na die nagmaaltafel toe kom, want daarin lê 'n groot deel van ons belydenis. Diegene wat onverskillig is oor die nagmaal, verloon die hoëpriester, hy wat soveel vir ons gedoen het. Dis hy wat ons eendag voor sy Vader sal bely en uitken en elkeen noem by sy naam. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, soos ons uit u woord gehoor het en gelees het, weet ons dat u 'n God is wat alles weet. U is die God van die voorsienigheid. U voorsien alles wat ons nodig het en u het ook vooruitgesien u raadsplan wat nooit gekeer word nie. Ons bid dat ons dan op hierdie oggend waar ons hier by mekaar is, 'n klein buitepos gemeente op die Vrystaatse vlaktes in 'n land wat u nie meer wil ken nie, dat u ons sal lei, elkeen van ons wat hier is, elkeen op ons besonderse pos, elkeen op ons besonderse plek, dat ons die belydenis sal vashou. En as dit u wil is, hemelse Vader, as ons nie deur siekte of deur omstandighede verhoed word nie, dat ons dan met vrymoedigheid volgende week hier na die nagmaaltafel sal kom om die barmhartigheid te ervaar wat daar net by u seun Jesus Christus is. Wees met diegene wat swak is, wees met diegene wat siek is, wees met diegene wat in die hospitaal is. U ken elkeen. Ons bid dit in die naam van onze Here Jesus Christus. Amen.

het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

0: Hartelike goeiemiddag. Dit is sonndagmiddag en het is 3 uur sopas en het was Percy Faith wat vir ons die inleidingsliedjie daar gespeel het vir die sonndag uitspan program waar julle die naweek moet afskit en julle maak julle self reg vir die week wat voorlê om baie produktief te wees en sovoorts. Ok, ek hoop julle is gereed want ek is gereed. En ja, ons het hierso al klaar die eerste boodskap wat ingekom het en ons praat met gids, waar, daar. Ek sê so mig hier om my kop. Ok, dit sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed. Ek wil vir my broer Piet baie geluk sê met sy verjaardag. Dit is nou dinsdag, komende dinsdag die 16e en ek hoop hy het een baie lekker dag en dan wil ek groete stuur aan my man Frans, my pa Henny en ma Grieta, broers Piet en Gert sister, Gert sisters Lena en Chantel en vir Abigail, die examen is daarom nou amper voorbij en vir allemaal wat saamluister, dankie vir die program, ek weet sommer, dit gaan baie goeie ene wees, weer eens. Ok, ek sê dankie Letty. Nou, ek dink, ach, hoekom maak ons dit nie een early birthday dan vir broer Piet, wat dan dinsdag verjaar. Ek meen, dis moes niks fout as mens nou al vir hom sê happy birthday nie. My vrou het my vanoggend al gesê, gelukkige vadersdag. En toe ek nou mooi sê, maar nie, wacht, wauw, wow. Vadersdag is volgende naweek, ne? En maar sy het my volgend geluk gesê, of, ja, so, as ek nou al so om sê, baie geluk met jou verjaarsdag, Piet, ons hoop jy het een wonderlijke dag, op dinsdag die 16e, van die dag af, moenie eens werk toe gaan nie, sit by die huis, en gee bevele, sê wat jy gedoen wil hê, en allemaal moet rondspring en doen, dis jou dag, gebruik om. Ok, en ek het hier so 2 mannetjies saamgebring, om vir jou te sê happy birthday, en dit is natuurlijk die 2 Campbells. Hulle sê, hip hip, hoera, lekker verjaar, dit is vir Piet. Ja,
1: hip hip, hoera, wow, oh, oh.
2: I'd been singing at a jazz concert, and I thought that as a

Nou sê, en die Campbells het al die pad gekom van, ek dink hulle is nou in Nashville daar rond, iewers waar hulle nou naam maak, en groot naam maak daar waar sang regtig saak maak in daai wereld, en hulle het spesiaal gekom net om vir Piet verjaardagliedjie te sing hier so vandag, en ja, ons sê baie geluk Piet, ons hoor nou by pa Henny Weweers, hy sê, hier is ons, soos ons beloof het, laat ons begin van in die sondagmiddag op een goeie noot afsluit. Goeie, geloof het gaan goed met jou en die garde, ja, en dan vir Letty, dankie vir die boodskap en hulle waardeer dit, hulle hoop net haar broer Piet luister, want ek dink hy is op die pad, een hele 42 jaar jonk. Jo, Henny, maar dan is jylle seker verskrikkelijk oud, as jylle kinders het wat al 42 is. Ja, gee jou dit om weg daar so. Maar in elk geval, hy sê, later het hy teruggekom en hy het gesê, dit is in elk geval een vakantiedag, maar hy is met verlof, hy is by die huis. So, Piet, daar is van jou hele familie, het ons daar gelukwense gekry en dan ook van ons af en die luisteraars van Ramkat Radio en Eendrag Radio. Jy moet een wonderlike dag hê dinsdag. Ok, ons stap aan met die program en wie gaan ons nou Mark Lindsay. Hy is geboor 9 Maart 1942, is Amerikaanse muzikant, vooral bekend vir hoofsanger van die rockgroep Paul Revere and the Raiders. Lindsay is in Eugene, Oregon gebore en was die tweede van 8 kinders van George en Esther Ellis Lindsay. Die gesin het in Idaho verhuis toe hy jong was, waar hy by Wilder High School het hy school gegaan en bygewoon. Ons gaan luister, hy sing vir ons oor Arizona, daar waar Joy Swart hier by, vriendin van ons, en kom ons hoor wat het hy te sê oor Arizona van Mark Lindsay.

Engelbert Humperdinck, en dit was hy wat Blue Spanish Eyes, een liedjie wat deur baie, baie kunstenaars gesing is. Elvis Presley is een en so baie ander wat die liedjie sing. Ja, hy het een baie goeie weergawe van die liedjie en ja, ek het genoem en dit het wraggies alweer gebeur. Wie ek wens, ek kan een program nou deurkry wat hy nie val, terwyl ek so in die middel van die aankondigings is en so aan nie, maar in elk geval dis wat hier gebeur het. Ek glo nie julle het gehoor toe ek hom voorgestel het nie. Hy is een van 10 kinders en toe het ek net gesê, dit lyk my die groot families is die mense wat sangers trek, want in elke die ou net voor hom het ons geluister na Mark Lindsay, hy is een van 8 en hierso is Engelbert een van 10 en hulle het allemaal, en och, daar so behoor baie van hulle, wat Dolly Parton selfs is een van menige kinders en groot families, en dit is waar die sangers vandaan kom, lyk het my. Maar nou in die kies, kom ons gaan aan, ons kom nou by ene, ja, hy is Howard Andrew Williams, geboor op 3 December 1927, oorlede op 25 September 2012, was een Amerikaanse sanger. Hy het 43 albums gedurende sy loopbaan opgeneem, waarvan 15 goud gesertificeer is en 3 platinum. Ek praat natuurlijk van Andy Williams en die liedjie wat hy vir ons gaan doen, ons luister na sy Solitaire. Ja, wie speel Solitaire? Oh ja, sit en speel, hier kom hy.

Dit is Andy Williams gewees. Hy snaps hoe party kunstenaars jou aan een ander een laat dink. Soos byvoorbeeld nou hierdie eenste Andy Williams. Die oomblik as hy begin te sing, dan dink ek dadelijk aan Dave Mills. Hulle dieselfde style, dieselfde, soos die een net voor hom, Engelbert Humperdinck. Dit is nou weer Tom Jones is die een wat hy my aan laat dink. So, en Demis Roussos, hy en Joe Dolan. Jy weet, elke ou het sy tweeling iewers in die muziekwereld, wat die een laat my altyd dink aan die ander. As ek besig is om die lyste op te stel, dan sit ek die een op en dink, ah, ek beter daai een opsit. Ah, ek wil daai, jy weet, hulle herinner my net, of hulle, ja, laat my net dink aan die ander ene. Ok, ons het hier so volgende op die draaitafel. Ene, Bobby Dern. Hy is gebore is Walden Robert Cassotto in 14 Mei 1936. Hy is oorlede in 1973. So was ook nie baie oud gewees nie. Was 'n Amerikaanse muzikant, liedjeskrywer en akteur, het jazz, pop, rock en folk, swing en volksmuziek het hy dan uitgevoer. Hy het sy loopbaan as liedjeskrywer vir Connie Francis begin. Daarin het hy sy eerste miljoen verkopers snit, Splish Splash, I'm Taking a Bath, ne? In 1958 saamgeskryf en opgeneem. Dit is gevolg deur sy eie liedjie, Dream Lover, wat 'n groot treffer vir hom was, waarna, daarna sy covers Mac the Knife, het was my skoonma se liedjie, daai, amal weet Mac the Knife, is haar, een van haar gunstelinge gewees, en Beyond the Sea, wat om wereldwye roem bezorg het. In 1962 het Darren a Golden Globe toekenning gewen vir sy eerste rolprent Come September, met sy eerste vrou, die actrice Sandra Dee. Ons luister na hom. Bobby Darren, en die liedjie wat hy vir ons nou bring is 18 Yellow Roses, en dit is van 1963. Lekker luister en geniet hom.

Baie mooi ene van Connie Francis, My Happiness. Ja, ek het net nou moes gesê, as jy een speel, dan dink hy dat hy jou dink aan iemand anders. So dit is die geval hier gewees. Ek het nou net, wel, so 2 plate terug, het ek vir Engelbert Humperdinck gedoen, en ek sê, hy het my aan, Tom Jones dink, ja. Nou ja, Tom Jones, Sir Thomas Jones. Sy eindelike fan was Woodward, Thomas John Woodward, gebore 7 juni 1940, ook bekend as Tom Jones, was een Walliese sanger en sy loopbaan strek oor 6 dekades, wat hordestreffers oplever. Jones, sy krachtige stem is beskryf as een full-throated robust bariton. Hy sing vandag een van sy immergroen liedjies, en dit is Delilah.

Tom Jones, of Sir Tom Jones, die Laila, ja, hy het, soos ek sê, ook een baie sterk stem, en ja, ek dink, hy pas mooi aan by ballades en die type sang, wat hy doen. Ek sien, Henny het weer die geskryf, hy sê, prachtige program so ver, baie dankie, dit is moeite werd om te sit en wacht, vir die sondag afsluiting met sulke mooi muziek. Hy sê, Connie Francis, prachtig mooi. Ja, ek stem hier 100% saam daar. Ek en jy het baie diezelfde smaak, want ek sien laas week was daar ook een dame. Ja, ek denk, is sy wat nou op die draaitafel is, wat jy baie van gehou het. So, hierdie volgende ene, speel ek dan net vir jou. Die Seekers is Judith Durham. Ek denk, jy hou ook van haar. En die liekie wat sy vir ons bring is It Doesn't Matter Anymore. Dit is die Seekers, is Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s met hulle bekendste bate, soos mens haar maar kan noem, en dit is Judith Durham op vokale. En soms het sy ook klavier en tamboerijn gedoen. Ja, ons gaan luister na hulle liekie It Doesn't Matter Anymore. En dan terwyl ons haar hier het, dit is sondag, en ons doen dwarsdeur sondag, doen ons gewijde liekies ook. Dan gaan Judith Durham, dit is nou nie saam met die Seekers nie, dit is toe sy op haar eie gegaan het, het sy baie baie gospel liekies uitgebring, en hierheen is The Lord's Prayer. Sy is in 1967 weg by die Seekers, hierheen is in 1968. Ons luister na The Lord's Prayer van Judith Durham, dis die tweede ene, en net voor dit, toe sy nog saam met die Seekers was, It Doesn't Matter Anymore. Lekker luister, Henny. Ek glo jy gaan hom ook geniet.

Judith Durham, ek moet sê, ek het baie van haar gehou dwarsteer, selfs toe sy, sy het redig nie mooi oud geword nie, sal ek sê, maar, maar sy het die persoonlikheid en sy het, sy was altyd een van my groot, groot gunstelinge gewees, dwarsteer. Die Lord's Prayer was in 1968 en net voor dit, it doesn't matter anymore. Dit maak jy meer saak nie. Ok, André Rieu, hy is die maestro homself, en hy sê, vir die laaste 20 jaar is my persoonlijke leven so verbind met my werk, dat die verhaal van my persoonlijke leven precies diezelfde sal wees as die verhaal van my loopbaan. Vooral as my vrou Marjorie so nauw betrokke was, soos in die muziek wereld. My leven is eenvoudig muziek en dit is al wat ons doen en dit raak nooit vervelig nie, sê hy. Die sommer atmosfeer van die klassieke muziekwereld was echter vir hom altyd een raaisel, die plechtige atmosfeer wat jy in die concertsaal met klassieke muziek vind en hoe dit die meeste van die mense intimideer en hulle weghou. Ja, ek onthou, as jy net so kuggie, dan draai allemaal in die saal om en jy kry een look, ek jy sê, ja, hy onderneem toe om daar die aspek van sy uitvoerings te vermy. Sy orkest bestaan uit jong, enthousiastiese muzikante wat elke aand hulle harte en siel in die muziek insit wanneer hulle die concerte speel. Sy droom is om klassieke muziek vir allemaal toegankelijk te maak en hy slaag 200% daarin, hoor. Jy moet sien hoe die skare deel van sy vertoning word wanneer hy beginne speel. Is ongelooflik. Hy is een van die wat jy moet luister en jy moet kyk. So kry vir julle een video van André Rieu en dan kyk net hoe vrolik dit tot die diepste klassieke snit word so vrolik oorgelever dat jy is lis om nog en nog en nog te luister. Ok, ons gaan luister van hom, gaan ons twee van sy liedjies luister. Die eerste ene is Wiener Bloed, dit is die Weense bloed, en die ander ene, ja, hierdie ander ene, Humming Chorus from Madame Butterfly. Ek het, ek was nog laarskool gewees, en ek was stoutkind, ek was rarig, ek was nie soet nie, ek het baie bekommernisse veroorzaak en so aan. Die specifieke aand het my ma die politie gestuur om my te gaan soek. Ek het van school af, het ek saam met een maaikie geloop daar na sy huis toe, rustig daarby om gespeel, tot laatmiddag toe begin ek verder stap daar na my huis toe, en dit is in Springs, en ons het gewoon in Pollock Park op die stadium, en jy weet, op my eie tyd, op my eie skuif, het ek aangestap, en toe ek voorbij die rolprent loop, of by die theater,

toe begin die volgende rol, ek kan nie onthou wat die prent sy naam was nie, ek onthou net van die klein dochterkie, wat op 'n boot was, wat bezig was om te sink, en die boot het gebrand, en dan het sy ook so haar hand uitgesteek na haar pa toe, en hy het haar gegryp net voor sy afgeval het, na die onderste verdieping van die boot, en die boot in vlamme en so aan, en nou reg aan die einde van die rolprent, speel hierdie spesifieke liedjie. Ek het nooit geweet nie, tot een dag, toe sit ek so en ek hoor die muziek, toe kom my rolprent skielik weer by my op, toe onthou ek, maar dit is die prent wat ek gesien het, so ek weet nou nog nie, wat was die prent sy naam nie, hulle sê dit is uit Madame Butterfly, maar ek glo nie, dit het iets met bote te doen nie, ek weet nie, maar in elk geval, ek mors nou tyd, en ons gaan twee luister, Wienerbloed en die Humming Chorus van Madame Butterfly, hier kom André Rieu.

Maar soos ek sê, mens kan net soveel daarvan in een program speel. Dan moet jy een bietjie afwissel as jy van dit gebruik. En ja, ek het nog met my skooltas nog op my rug gehad toe ek theater inloop en ek het so dwarsdeur met hom op my rug het ek die print gesit en kyk. Ek sal like om te weet wat die print, dit was nie met een butterfly nie, ek weet hy kom uit, maar dit is waar boot sink reg op die einde en hy dochterkie en die ou wat daar gehelp het, saam af is in die boot. Ek was seker in wat was se B, graad 2, ne, was ek gewees, en op die stadium, en dat dit my getref het, dit was eindelijk een baie sad story gewees. Ok, ons stap aan, en ons het hier so Letty sê, dit is prachtige muziek daarie, en dan het ons ook hier so van die jachtkamp, daar in Modemolli, het ons die saamluisteraars, Jannie, Christel, Krezaan, sy dochter, Pieter, sy pa, Jannie sy pa, dit is nou de Toy, hy self is ook een omroeper hier so, wat net nou gaan hy vir ons country doen, sy tannie, Alet, skoonpa, Freek, Pieter Du Plessis, mede aanbieder, daar op Gooi Milies, hy is maandag op met sy Dismos maandag, en dan Marina Du Plessis. Hy sê dit ook, dit is baie mooi muziek. Julle moet gerus ingeskakel bly. En dan 6:00, dan sal hy inval met die country program, die Ramkat Kram country program. Op Eendrag is daar nie vanavond een program nie, maar julle kan morgenmiddag luister na Chris Du Plessis. Hy is ook een sanger en sy program morgenmiddag is een versoekprogram, maar hy vra net allemaal wat iets wil versoek, moet sorg dat die versoek by hom uitkom voor 3:00 morgenmiddag. En jy kan daar maar sit wat een plaat jy wil hee, wat jy vir die ou wil sê, vir wie jy om speel en al die. Dit is lekker saamluisterprogram en altyd lekker versoeke wat deurkom. Ok, ons gaan aan met die program en bietjie afwisseling. Soos ek sê, ons het nou die twee geluister en vir my is het prachtig. Die volgende is die Bee Gees, een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice Gibb, wat een van die meest suksesvolle muziekgroepe van alle tyd geword het. Hulle is gebore op the Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en hulle gedurende hulle kinderjare het hulle na Brisbane in Australië verhuis waar hulle hulle muziekloopbane begin het. Hulle wereldwye sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland en contract onderteken het met producent Robert Stigwood, baie, baie bekende muziekpromoter. Ons luister na die Bee Gees en die liedjie wat hulle, hulle sê, hulle het een grapje gemaakt. I started a joke. Lekker, en dit was een gewilde ene geweest.

Die Bee Gees, I started a joke. Wie ek het, eindelijk het ek baie meer van hulle gehou voor die oudsteene Maurice by hulle kom aansluit het. Hulle het altyd goeie muziek gemaakt, lekker vibrato in hulle stemme en in hulle klanke ook. Hulle dit toevallig achtergekom waar die vibrato ook vandaan kom. En, maar in elk geval, hulle het dit toe meer ingespan. Vat vooral Crimson en Clover bijvoorbeeld, daar het hulle om oorgebruik, maar in elk geval, toe Maurice by hulle, toe het hulle stemmiekies fijner geword en ja, hulle ook hulle genre so bykie verander, nadat hy by hulle aangesluit het. So die Bee Gees hou ook van voor Maurice by hulle aangesluit het. Nou, ek hoop nie, soos ek sê, ek dog nou, miskien gaan iemand nou vir hom sê, dan is hy kwaad vir my, maar ja, hy is nie meer daar om te sê nie. Is nog net een wat oor is, ek kan nou nie daar wat er nie, maar ja, ok, ons stap aan, ons kom by een groep, en hulle was een suksesvolle Nederlandse popgroep, en onmiddellik weet julle van wie praat ek. Vanaf 1966 tot 2007 het hulle reeks treffers gehad deur hoë produktiwiteit en gedisciplineerde werksethiek te kombineer met 'n buitengewone goeie gevoel vir wat die gehoor graag wil hê. Daar, dit is the key to success. 'N goeie gevoel vir wat hulle gehoor graag wil hê, het die groep 'n 30 jaar trefferslys vir teenwoordigheid in Nederland behaal, in 'n mate vergelijkbaar met Cliff Richard in 'n klein mate in die Verenigde Koninkryk, en hulle is beloon deur rekordgetalle platinum certificerings vir hulle albums. Hulle is meestal Engels en Frans wat hulle in opgeneem het, maar het ook sukses gehad met materiaal in Nederlands en Duits. Die een wat ons nou gaan luister is ook deur die broers Tol en Tol, dit is eintlik hulle wat hom bekend gemaak het, en die liedjie is Aloha Hai, lekker eiland atmosfeer type liedjie. Jy sien sommer die wat is hy, meisies met die skirts, Hawaiian meisies wat so dans op die maat van hierdie muziek. Dit is een rechte eiland klank wat ek om klassificeer. BZN Aloha Hai.

Allee, dit is nou die groep wat sommer, wat kom ons maak dit ver in die wereld Kitty kan sing, en het sal een groot treffer word. Hulle is ook die selfde concept wat ons net gehoor het van BZN. Kies jou liekies so, soos die customer daarvan sal hou, of jou gehoor daarvan sal hou. En as jy die regte oor het, dan is dit moontlik. Daar is partij van die kunstenaars wat rarig liekies sing, wat mens wonder, is dit een liekie? Kan hy, wat sien hy daarin? Ek meen, joh, maar in elk geval, ja, Ebba is gelukkig een van die, ons kan hulle geniet. Ok, wat maak ons nou? Kom ons kyk, op die draaitafel, ja, hierdie ou, André Mos, sy verhoognaam is Dries Patijn, hy is van Rotterdam, hy is geboor op 17 Mei 1934, Etten Leer, so hy is oorlede, 21 Juni 1989, was ook nie dan baie oud gewees nie, maar was een Nederlandse saxofoonspeler, maar nou, het jy al ooit een saxofoon hoor praat? Nou, hierdie ouwe die talent gehad om dit te doen. Ons gaan luister na, wel sy grootste treffer dan, en dit is die liekie, is Ella. Hoor hoe sê hierdie saxofoon van hom, Ella, en uitstekend gedoen, André Mos.

André Mos daar met, hulle noem dit die big band klanke wat hy daar vir ons gemaakt het, en het julle gehoor hoe sê die saxofoon van hom, Ella, dit is so duidelijk, hy weet die sangpaar, wat is dit, die twee broers, Hubby en Spets, hulle sing hom ook in Afrikaans. Right, ja, ons het langklaas na hierdie ou geluister, hy is ook baie, baie talentvol en in goeie muziek, en ek praat van Gunter Kalman. Hy het muziek in sy thuisstad Berlijn gestudeer en geïnspireer deur sy groot rolmodel, kan jy glo, Louis Armstrong was sy rolmodel gewees, aanvankelijk is trompetspeler in verskillende hoeken.

Prachtige muziek daar met Gunther Kalman en sy koor Mjouwe, De Vlieg in de Heimat. Ja, oké, okay, ek het nou weer vir die koning van rock het ek op, maar dit is om vir ons een van die gospel liedjes as slots vol te maak. Hy is gebore op 8 januari 35 1935, en is oorlede op 16 Augustus 1977, Elvis Aaron Presley. Aaron was eindelijk sy tweelingbroerkie sy naam gewees, wat hy toe oorgeneem het, toe die broerkie is met geboorte sy oorlede. Elvis is gebore in Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee. Hy was heel op die rechte plekke om die naam te word wie hy uiteindelijk geword het. Toe hy selfs slechts 13 jaar oud was, het hulle soen toe verhuis. 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna sy eerste Top of the Charts plaat, Heartbreak Hotel. Ons luister na Elvis Presley, hy doen vir ons een gewijde liek, en dit is O Come All Ye Faithful. Faithful, hier kom hy, Elvis Presley.

Prachtige weergawe daar van Oh Come All Ye Faithful van Elvis Presley. En ja, hy het een hele klompie gewyde liedjies wat hy die lig laat sien het. Ok, hierdie volgende een is nou speciaal. Dit is een, glo jy in veekies? Ek het hier een plek in my tuin wat ek speciaal vir hulle ingerig het. Ek so sê, en as ek niks het om te doen, ja, gaan sit ek en ek kyk die plekkie, dan sien ek die veekies daar. En so, maar ek glo mense sal nie met my saamstem nie, nie amal nie. Maar dit is hoekom ek om nou gaan speel vir Krizaan. Daar by die jagdkamp is jy ingeskakeld. Ek glo, jy glo nog in veekies. En dan ook Abigail, daar in Kempton. Ach, ja, in Kempton Park. Ek glo, jy het ook nog jou eie veekies wat jy mee gesels. En so, hierdie volgende plaat speel ek vir julle twee. Vir julle twee meisies. En dit word gesing deur ene John Edmund. Hy is geboor op 18 November 1936, 'n volksanger wat in 1970s gewild geword het vir sy Rhodesiese patriotiese liedjies. Hy het op 'n vroeë ouderdom 'n natuurlike talent vir muziek gewys, toe hy op die ouderdom van 3 'n bekvlekkie as verjaardag geskenk van sy ouma ontvang het. John het die instrument binne 'n halfuur bemeester. Ja, dit is een van daai wat jy 'n oor moet hê. As jy bekvlekkie wil speel, moet jy 'n oor hê vir muziek en dan sal jy mooi regkom met hom. In naskool was John in diens by Koue Antelope Kopermyn. Sedert 1987 het hy sy vrou Teresa 'n oord in Suid-Afrika met die naam Kunkuru besit en onderhou. Die oord is afgeleë in die Bela Bela. Ek weet nie, baie mense sê Bila Bila, anders sê Bella Bella, ek weet nie, ek het gehoor, dit behoort eintlik Bila Bila te wees. Aria, en nou John het ook sy eie plate met Sky, een maatskapie, Round Antelope Music Ram. Ons luister na John Edmund en die liedjie wat hy vir ons bring, of wat hy dan vir julle twee bring, Abigail en Krizaan. Fairy Tales. Luister, jylle sal al die stories ken wat hy hier luister en wat hy opnoem. Hier kom hy.

Baie mooi gesing daar dier Anja, Anja Gerber, en soos ek sê, julle gaan weer en weer en weer van haar hoor, as nergens anders nie, meestal hier by my seker, maar ek glo, sy gaan wyd, sy gaan een household naam word in Suid-Afrika. Ja, wie van julle ken hierdie dans? Ek dink hy is Joods, Habanera. Ja, ek dink hy is een Joodse dans. En die groep wat om doen is The Great Tango Artists. Kom ons hoor, staan baie nabij aan die einde en ek gaan, kom ons speel eers gauw hierheen, dan sal ek verder vertel. Hier kom ek.

Prachtige Habanera is die liekie en daar is hy wat so stadig beginne dans en daar raak hy al vinniger, amper so Zorbas dans en dit is meestal dier die Jode wat om doen is een van hulle gunsteling volkspeel liekies, ek noem het maar so. Ok, op die draaitafel gaan ons nou luister na, waar is hy? Ja, daar is een liekie, And I Love You So. Dit is McLean, sy liekie. En dit is opgeneem door Elvis Presley, Perry Como, Helen Reddy, Glen Campbell, en och, daar is nog baie anders. Ek dink, Donna Winner het om ook, enzovoorts, enzovoorts. En in 2000 het Madonna een treffer gehad met hom. En, maar die een wat ons gaan luister, is Helen Reddy, wat vir ons gaan sing, And I Love You So. En ja, sy het gesê, sy speel om, sy sing om specifiek vir my. Ek weet nie wat die konnotasie daar is nie, maar kom ons luister, sy speel vir my.

Letty wat hy so sê, goeienaand, sy gaan nou slaap. Sy sê, sy het lekker geluister en sy geniet die muziek. Sy sê, het was prachtige muziek gewees. Dankie Letty, dat jy inskakel. Ek geniet jylle teenwoordigheid, terwyl ek uitsaai. Ek gaan afspeel met die gewijde en om aan te skakel by die program wat direct hierna is. Sodra ek hier so klaar is, dan gaan ek dadelijk oorskakel en dan doen ek vir julle die Bybelstudie wat gaan oor Psalms, die boek Psalms, soos vir ons gelever deur Dominee Gustaf Opperman. Hy is tans, is hy daar van, wat is hy plek? Koelsberg. Is hy daar van die, hy is van die Doppers, dit is die gereformeerde kerk, en hy is bezig met die boek van Psalms, wat hy vir ons baie, baie interessant ontleed, en vir ons precies vertel, waar oor elke versie gaan. Hy doen een versie per week, en ons trek nou by Psalm 83, so daar is nog een hele klomp om te kom. Ons is feitlik nou halfpad, daar wel net bykie oor halfpad. So, as jylle wil inskakel in die toekomst, elke sondag verder te luister na die ontleding van die psalms, Dominee Gustaf Opperman, hy doen het vir ons. Right, waar trek ek nou? Kom ons kyk. Ja, ek gaan uitspeel met die gewijde liekie, soos ek sê, en om in te skakel by die gewijde program wat hierna plaasvind, en ek sien Henny groet ook, hy sê weer eens een trefferprogram, mooi aand en een week verder, en verder vir jou in die garde, en alles wat mooi is, groetnis. Dankie vir jou ook, dat jy ingeskakel is, en Albert Bekes, daar van Velddrift, jy is ook elke week. Ek het nou die dag toe het jou 60ste troudag herdenking is, toe het ek een foto daar van jou gesien by so'n rooi karretjie. En jy staan langs die karretjie, maar die karretjie vat jou omtrent die op belthoogte. Jy moet een verskrikkelike lang man wees, ek jou nog nie persoonlik ontmoet nie. Maar ek dink jy is nader aan 7 voet as jy aan 6 is. As ek die prentjie so kyk, dankie dat jy ook so gereeld ingeskakel is, en ja, ek hoop jy het ook die program geniet, ek weet jy is baie lief vir muziek. Hier is Jim Reeves, en hy gaan vir ons uitspeel met It Is No Secret, What God Can Do. Ek sê weer eens vir julle, baie dankie dat julle saamgeluister het, ek sê vir julle, julle moet een wonderlijke week hê, julle moet een produksievolle week hê, en doen wat julle geniet wat julle doen. Ek sê, bye for now.

kerk, geloofsgemeenskap, een volk van God, wat nie getuig nie, kan gerus wees, hulle sal nie vervolging verdien nie. Het is die oomblik wanneer jy, deur jou mond, en deur jou handelinge, die Here Jesus Christus bely, as die enigste Here. Dit is wanneer jy vervolging te wagte kan wees.

Ons behandel vandag Psalm 83. Kom ons bid saam en ons vra die Here vir sy leiding en vir die werking van die Heilige Gees terwyl ons na hierdie Psalm kyk. Genadige God, U wat deur U wonderlike voorsienigheid vir ons nie net 'n skepping nagelaat het nie, maar ook hierdie woord, 'n woord as 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete om ons te lei deur 'n donker chaotiese wêreld. Ons dankie dat wanneer ons hierdie woord lees, dat alles vir ons duidelik word. Ons dankie wanneer ons hierdie woord lees, dan sien ons die Here Jesus Christus skitter in al sy genade en sy heerlikheid en sy majesteit. Ons bid dat u kinders hierdie woord met aandag sal lees, dat hulle nie net gehoorsaam sal reageer wanneer hulle julle vermaan nie, maar wat, dat hulle ook die troos wat daarin opgesluit is, sal ervaar. Ons bid dat u met die kerk sal wees, die kerk van alle eeuwe, waar sy ook al is en waar sy ook al stryd het en waar sy ook al vervolg word. Genadige God en Hemelse Vader, en dan bid ons dat u vir ons die vrymoedigheid sal gee om hierdie woord uit te dra, om dit te verkondig, en dat dit sal wees tot die eer en verheerliking van die Heilige Naam en tot die uitbreiding van ons Heiland en Verlosser. Amen.

prachtig is een lied, is een psalm van Asaf. O God, hou u nie stil nie, swyg nie en rus nie, o God. Want kyk, u vyande maak rumoer en u haters steek die hoof op. Teen u volk smee hulle listige plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenis. Hulle sê, kom, laat ons hulle vernietig. Laat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie. Want hulle het van harte saam raad gehou, teen u sluit hulle 'n verbond. Die tente van Edom en die Ismaelite, Moab en die Agareners, Gebal en Ammon en Amalek en Filistea, saam met die inwoners van Tyrus. Ook het Assur by hulle aangesluit. Hulle is 'n arm vir die kinders van Lot. Maak met hulle soos met Midian, soos met Sisera, soos met Jabin by die spruit Kison. Hulle is verdelg by Endor en hulle het misgeword vir die grond. Maak hulle hul edeles soos Oreb en Seeb en laat hulle hulle vorste soos Seba en Salmona, wat sê, laat ons die woninge van God vir ons in besit neem. My God, maak hulle soos strooi, soos stoppels voor die wind, soos vuur wat in 'n bos verbrand, soos die vlam wat die berge aan die brand steek. Vervolg hulle so met die storm en verskrik hulle met die stormwind. Oordek hulle aangesig met skande, dat hulle die naam kan soek, o Heere. Laat hulle beskaam staan en verskrik wees vir ewig, en laat hulle rooi van skaamte word en omkom, sodat hulle kan weet dat u, wie se naam Heere is, alleen die Allerhoogste is oor die hele aarde.

So Psalm 83 is een van die hele aantal wraakpsalms wat opgeneem is in die psalmbundel. Hierdie psalms word in 'n baie bekende Bybelverklaring, die Bybel in praktyk. Ons het al miskien hier oor gepraat, maar is goed dat ons dit goed laat posvat. Word in die Bybel in praktyk beskryf as voorchristelik. Met ander woorde, het behoort aan 'n periode waar ons nog nie eindelijk die ware Christus in die Bybel sien nie. Dis voorchristelik. Met ander woorde, dit is Ou Testament. Dit is, dinge word daar gesê en dinge word daar voorspel en dinge word daar genoem wat eintlik nie van toepassing is op die lewe van 'n nuwe testamentiese Christen nie. Voorchristelik. Want so sal word daar geredeneer, die Here Jesus Christus het ons geleer dat ons moet eerder ons vyande lief hê en dat ons eintlik maar ander pad moet kyk wanneer daar geweldige onreg teen die kerk gepleeg word en selfs teen die Here Jesus Christus. Die ander wang moet draai by wyse van spreke. So die eerste ding wat ons moet besef, en dit is dat dit nie hier gaan rondom 'n persoonlike stryd nie. Dit gaan nie hier rondom my vyande, mense wat my te na gekom het nie. Dit gaan hier rondom die vyande van die kerk en die vyande van die Here Jesus Christus self, die vyande van God. Nou as ons dit moet beoordeel vanuit 'n nuwe testamentiese oogpunt, dan is dit so dat die Here Jesus Christus vir sy kerk gesê het in Romeine, die brief van die Romeine, dat aan hulle kom die wraak nie toe nie en so meer, maar die Nuwe Testament is ook vol wraak uitsprake wat eintlik naadloos aansluit by dit wat ons in die Ou Testament en in die Psalms leer. Byvoorbeeld die Here Jesus Christus se uitsprake teen die dorp Kapernaum, wanneer hy vir Kapernaum sê dit sal vir Sodom en Gomorra in die oordeelsdag beter wees as vir Kapernaum, want Sodom en Gomorra het nie gehoor en het nie ontvang wat die inwoners van Kapernaum ontvang het nie. En dan spreek hy 'n vloek uit daardeur oor die mense in die dorp Kapernaum in die oordeelsdag, en so ook Paulus se uitsprake teen die valse leraars in die brief van die Galasiërs, mense wat in die kerk ingekom het en 'n ander evangelie verkondig het. En sê Paulus daar so, laat hulle 'n vervloeking wees, hy herhaal dit 2 keer, laat hulle 'n vervloeking wees. En dan ook dieselfde Paulus se uitspraak teen Alexander die kopersmid, wat hy oorgegee het aan Satan, mense wat hom en sy bediening en wat die Here Jesus Christus aktief benadeel het. Nou praat ons nie eers oor die heiliges onder die altaar in Openbaring 6, wat ook tot God roep vir sy regverdige oordeel oor die vyande en oor die mense wat daai arme Christene gelowiges getuies vir die Here Jesus Christus so verniel het. Ja, is nog talle ander voorbeelde, maar dit is 'n paar net om 'n perspektief te plaas dat die Here Jesus Christus se wraak nie stil is in die Nuwe Testament nie, net soos dit nie in die Ou Testament is nie. So, die Psalm begin met O God, en die eerste vers, die inleidende vers, eindig ook met O God. Hier is 'n uitroep tot God, en die Here het hierdie O God vir ons laat opteken, so dat ons, wanneer ons aangeval word, kan sien hoe gelowiges deur die eeue gereageer het. Dit is 'n voorbeeld vir ons. Roep God aan. Roep hom aan in jou uur van nood. Roep hom aan wanneer die vyande op jou toeslaan. So,
Ons is nie die eerste en die enigstes wat miskien verdrukking ervaar nie. Die vijande maak rumoer en die gelovige bid tot God dat hy hom nie stil sal hou nie, dat hy nie sal rus nie. Ons denk bijvoorbeeld aan Psalm 68, daar die geloofsoproep wat ons nou reeds behandel, die Heer sal opstaan tot die strijd, hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oe, en hy sien, soos ons in vers 3 sien, sien hy neer hoe die weduwee en die wees verdruk word, en die Heere sal nie onreg, sal hy nie toelaat, laat het aanhou nie. So, hou hy nie stil nie, rus nie, ons weet uit Psalm 121 vers 4, dat die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Heere sal nie onbepaald niks doen nie. Selle gedachte wat ons hier vroeg in die psalmbundel al kry, by Psalm 10 en so meer. Want kyk, die vijande maak rumoer, en hier kom die perspektief van Psalm 2 na vore, die wat dringend drijf die wilde heidendom, en ons het al vroeger gesê, ons sal die psalmbundel net verstaan as ons eerst behoorlik na Psalm 1 en Psalm 2 gekyk het, wat dringend drijf die wilde heidendom, die vijande maak rumoer en hulle steek die hoof op. Ons lees in die boek Rigter, so moes die Midianiete dan buig voor die kinders van Israel en hulle het die hoof nie meer opgetel nie, en die land het in Gideonse dae 40 jaar lang gerus. So, daar die hoof optel, dit is een teken van opstand. Jesaja 17 sê die profeet, wee die gebruis van baie volke soos die gebruis van die see, so bruis hulle, en die gedruis van nasies is soos die gedruis van geweldige waters, so maak hulle gedruis. Allemaal is in opstand teen die Here, teen die kerk, teen Godse volk. Ons lees in vers 4, teen die volk smee hulle listige plan en hou onder mekaar raad teen die verborgenis. Behalwe Psalm 2 kan ons bijvoorbeeld sien hoe dat die apostels, nadat hulle in Handelinge 4 so mishandel is, hoe hulle by die gemeente uitkom en hoe hulle direct weer dink aan Psalm 2 en die feit dat daar een samenswering was en dat allemaal eindelijk eensgesind was, is toch so opvallend in die tyd van die Heere Jesus Christus se verhoor, hoe dat daar tussen vijande, die vijande van mekaar, Herodes en Pilatus, hoe dat daar vriendskap weer gekom het tussen hulle. Met ander woorde, hulle het nie van mekaar gehou nie, hulle kon mekaar nie verdra nie, maar hulle was eensgesind in hulle haat en minachting van die Heere Jesus Christus. So, die vijande, hulle hou saam raad teen die verborgenis. Wat een prachtige, prachtige woord daar. Die Heere het sy kinders verberg in tye van nood. As jy iets kostbaar ag, dan bær jy dit een kant. Dit is nie daar vir allemaal om te sien, allemaal om aan te vat, of allemaal om hulle hande op te leen nie. Dit is Godse verborgenis. Ons hoor die Heere Jesus Christus sê in die evangelie, volgens Lukas sê, moet nie vrees nie, klein kuddekie, ek is met julle. En dan ook, wat ons dan in Psalm 2 lees, die laaste vers, welgelukzalig diegene wat by hom skuil, God verberg hulle. Soos hy Elia verberg het in die tyd van Agab, ook 50 ander, 100 ander, ek kan nie precies onthou hoeveel dit was nie, profete van hom, wat hy verberg het, wat hy een kant gehou het, God verberg hulle, maar die opstand is teen sy verborgenis. God gee om vir sy kinders, ook in die tye wat hulle vervolg word, selfs in die tye wat hulle
doodgemaak word, sê Psalm 116, dat ook hulle in hulle dood is hulle kostbaar vir die Here. Hulle sê, dis nou hierdie vijande van die kerk en teen die volk, hulle sê in vers 5, kom laat ons hulle vernietig, nee, precies wat ons ook in Psalm 2 lees, daar is die opstand teen die gesalfde, wat ons in Psalm 2 lees, hier is het teen die gesalfde en diegene wat by hom skuil, met ander woorde, soos ons in Openbaring 12 lees, wanneer die wereld en die Satan nie meer die Here Jesus Christus bykom nie, dan vestig hy sy aandag op die vrou en haar kinders. Kom, laat ons hulle vernietig, lees ons in vers 5. So, die Heere Jesus Christus het telkens vir sy volgelinge gesê, dat as jylle my volgelinge is, dan sal jylle ook vervolging verdier. Jylle sal ook die haat van die wereld sal op jylle kom, as jylle my volgelinge is. Maar dan moet ons natuurlijk een ding besef. Al hierdie vervolging gaan gepaard met een getuienis. Dit wat ons in die boek Openbaring lees, Johannes, hoekom is hy op die eiland Patmos, vanwee sy getuienis? Een kerk, een geloofsgemeenskap, een volk van God, wat nie getuig nie, kan gerus wees, hulle sal nie vervolging verdien nie. Het is die oomblik wanneer jy, deur jou mond, en dier jou handelinge die Heere Jesus Christus bely as die enigste Heere. Dit is wanneer jy vervolging te wachte kan wees. Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, en daar nie meer aan die naam van Israel gedink word nie. Want hulle het van harte saam raad gehou. Nou, in die wereld sien ons, en ons sal hier bijvoorbeeld ook sien in die volgende lys van vijande wat hier genoem word. In die wereld sien ons dat, net soos in die geval van Herodes en Pilatus, is al hierdie vijande nie noodwendig vriende nie. Dit is so, in ons eie tyd het ons een geweldige groot vijand vir die kerk, en dit is die Amerikaans-Westerse Empire, wat daarop uit is om die Heere Jesus Christus en sy woord, om dit eenvoudig, en sy mense, daar waar hulle getuie lever, om hulle stil te maak, om dat hulle naam eintlik nie meer enigszins een factor is nie. Maar so ook in die communistische China, en ons weet China in Amerika is nie vriende nie, maar hulle is van harte saam. Van harte, lees ons hier, hou hulle saam raad, van harte sluit hulle verbond. Hulle mag mekaar aanval in die toekomst, hulle mag teen mekaar oorloof voer en wat ook al, dit is alles in die hande van die Here en hy gebruik dit ook om die vijande te verswak, maar hulle is op die ou einde eensgesind in hulle vijandskap teenoor God en teenoor die Heere Jesus Christus. Hulle sluit, daardoor sluit hulle verbond. En dan word hier vijande genoem nou van Israelse tyd. Interessant word hulle hier genoem, dat hulle absoluut uiteenlopend is en nie deel is van een spesifieke tydlijn of een spesifieke tydperk nie, maar dit is vijande wat dwars oor Israelse geskiedenis na vore gekom het. Die tente van Edom, ons weet dat Edom was die Edomiete was die nageslag van Esau en hulle het ook Godse volk gehad, hulle het Jakob gehad. Ismaelite het hulle tente teenoor Isaac in sy nageslag opgeslaan. Moab was weer die nageslag van Lot, wat in Abramse tyd na vore gekom het, en die Moabiete was nie Israelse vriende nie. Gebal en Ammoniete was in Davidse tyd baie actief, Amalek weer met die uittog uit Egypte, daar waar Moses sy arm so reg opgehou het, Amalek die Amalekiete, ons lees daarvan in Exodus 17, Filistea, hoeveel keer die in die Ou Testament, lees ons van die Filistyne, en dan weer die inwoners van Tyrus, daar die mense wat so hoogmoedig was, en
wat waar vandaan Isebel gekom het, maar ook Assur, die geweldige empire van die Assyriërs, wat die 10-stammenryk weggevoer het. So jy kan sien, hulle is allemaal deel van dieselfde bende of groep bendes wat een verbond het teen Godse kinders. En hulle, soos ek gesê het, het mekaar ook beveg by tye. Assur het by hulle aangesluit, hy sê, hulle is een arm vir die kinders van Lot, met ander woorde, hulle, die kinders van Lot en hulle is vriende, en hulle doen eindelijk wat die kinders van Lot wil hulle moet doen. En dan sê die psalmdichter Asaf hier, so maak met hulle soos met Midian, soos met Sisera. Sisera is weer daar een persoon wat uit die tyd van die rigters uitkom, en sal onthou daar sy tentpen deur sy kop geslaan. Maak met hulle soos met Sisera, verdelg hulle by, soos by Endor, so dat hulle mis kan word vir die grond. Wat is sterk uitdrukking, mis vir die grond, met ander woorde, laat hulle kompos word, laat daar van hulle niks oorblij nie. Eindelijk een geweldige uitspraak, want ons weet hoe dat die Christen gelovige deur al die eeuwe, hoe hy die benere en die lichaam versorg het van diegene wat vir hom iets beteken, en hoe hy hulle in die grond hier neergeleed met 'n behoorlike begrafnis. Dis nie net sommer as of mis wat jy op die grond uitstrooi nie. Nee, dit is bedoel vir die vijande van God, laat hulle soos mis word. Want, vers 13, en hier kom ons weer by wat hulle wil doen, laat ons die woninge van God in besit neem. Met ander woorde, ons wil die kerk wil ons oorneem. Ons wil kom met ons reënboogvlag en ons wil die kerk oorneem en ons wil alle kinders wil ons intrek in ons sodomitiese leefwyse of wat ook al. Is maar net een voorbeeld. Hy God, maak hulle so strooi, so stoppels voor die wind. En onmiddellik kom Psalm 1 weer na vore. Die kaf mense sal nie in Godse vergadering standhou nie. Hulle word weggewaai. Johannes voorspel het ook in die evangelie volgens Lukas, dat die kaf van die koring geskei sal word en dat het weg sal waai in die wind. Soos een vuur wat in een bos verbrand en soos een vlam wat die berge aan die brand steek, soos Johannes die Doper ook sê. Vervolg hulle met die storm en verskrik hulle met die stormwind. Ons dink aan die geweldige kragte wat na vore kom in soos in Psalm 29. Oortek hulle aangesig met skande. So hier is 'n geweldige omvattende oordeel oor al die kerkse vijande, oor al die eeuwe. Maar ons en Godse wraakgedagtes word toch getemper as ons by vers 17 kom, en daar staan dat hulle u naam kan soek, o Here. Met ander woorde, bring hulle tot skaamte, bring hulle tot verneder hulle, en in Godse groot raadsplan is daar onder hulle, is daar diegene wat u wil red en wat u naam sal soek. Ons dink aan Rut, sy was 'n Moabitiese vrou, en sy is opgeneem in die geslagsregister van die Here Jesus Christus. Ons dink aan die apostel Paulus, wat daar met wraakgedagtes en met verskriklike haat teen Godse kerk opgetree het, maar die Here het hom gered. Die Here het hom beskaamd gemaak, sodat hy Godse naam, die Here Jesus Christus se naam, sou soek, né? Onmiddellik daarna sy bekering was die opdrag, hy moet gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus. Laat hulle beskaam staan en verskrik wees vir ewig. Die Here se genade is ongelooflik groot, selfs oor hierdie heidenasies, oor hierdie volke wat en empires wat teen Godse kinders in opstand is. Maar die Here het ook in sy genade aan sommige van hulle gedink en sommige van hulle redde uit.
so dat hulle weet, dat U, wie sy naam Here is, alleen die allerhoogste is oor die hele aarde.

Jy het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever deur dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien jy belangstel in nog preke of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebook plat en dit is ook Woorde uit sy woning. As jy op enige ander navraag het, kan jy gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

Die krieg is daar gesing geweest deur ou genaamd George Jones. Who's gonna fill the shoes? Net hier op ramkatradio.co.za. Sondag aan 6 tot 8 het vir Ramkat Country. So met my Jannie Alipad hier van die jagkamp af en grill af hier in Hulstroom. Wat vanavond hier vir jou liedjies reg van die langspeelplate af van die jare 1970s. Vir al die wat vanavond weer gaan begin, kom juist uit die jaar 1970. So country treffers van die 70er jare vir jou bandelik. Is wat vir julle nou, op een bykie later vir julle, van een bykie later vir julle, Batskies, baie speciale verjaardag vandag, hy is vandag precies 12 jaar oud, en sal nou vir hom baie geluk wees op die radio, want ek ga ook nog boodschapje van een persoon af, vir hom, ons sal dan vir jou, so iets speciaal vir jou by lucht speel, en joh, en nou ook hier van, nou, ons verder vandag bykie ouder is, meneer van der Merwe. In elk geval, op wat vir julle van John D. Ludemilk, is vir jou pad Blue Train, dan af jou Bobby Bear met Detroit City, en dan Cornelia met Picking Up Pebbles, alles van die jare 70s, net hier, op ramkatradio.co.za.

Nonsense, nonsense, Jannie Du Plessis, vanaf Kaapstad, Durban, wil ijskoud, reënerig, bewolk, perfekte weer vir Ramkat Country, saam die legendarische Jannie Du Plessis. Wel in die luisteraars wil sê baie, baie welkom, bestaande luisteraars, welkom terug, hier is by rechte tyd, rechte plek, rechte show, saam die legendarische country sanger, radio country, omroeper, en legendarische mens, Jannie Du Plessis. Gesê naam vir allemaal, en ons sien uit 'n lekker show.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lym in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en u word ook genooi om gedurende die uitsending saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Rikki Gustavio van een groep genaamd We Three. Rikki genaamd Rambling Boy geweest daar. Ek het net twee stemme gehoor, so ek het maar die derde geïmproviseer van daar staan We Three, nie We Two nie. Maar anyway, so as vandag verjaarsdag vandag amptelik 12 jare oud. Hy bly in Nabum Spruit, dis dan ons Moegopong so ietsie. Ek wonder net hoe dit is daar 'n mol, want dit was Bella Mol geweest en Morrie Mol, die kant so uit so Moegemol geword het, maar is nou net seker Nabum Spruit Mol so ook al. In elk geval, maar vandag is CJ van der Merwe amptelik 12 jaar oud vandag. CJ, so op die jaar vandag mag nog baie jare vir jou wees en dankie dat jy by elke optrede waar ek ook is daar in die omgewing waar elke keer by die vertoning is en kom saam sing. Ek het nou ook gesing daar by Polani Park. Dit was einde Mei geweest, ja. Dit is nou my liefling. So baie dankie vir jou, ek waardeer dit baie CJ. Maar verjaarsdag vandag, baie gelukkig verjaarsdag, mag nog baie jare vir jou wees namens myself Jannie, as ook namens Ramkat Radio, as ook namens natuurlik Jagkamp Pap en Grill. En nog iemand vir jou vandag vir jou geluk wens met verjaarsdag vandag. Is op uitelik familie van jou, maar ja. So, ek moet verjaarsdag vandag sê, jy mag nog baie vir jou wees weer eens. Hier is vir jou so ietsie van iemand wat jy baie, baie goed ken.
1: Hallo CJ, dit is Manny Jackson hier so. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop daar is mooie jare. Julia, daar is geen ander een nie. Jy sing hom altyd so mooi saam met my.

Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
1: Let the sound unfold. Ramkatte Radio.
2: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Ek het myself hier van Bobby Peer gesel. Bobby Peer gewees daar vir jou met 500 miles away from home. Drinery op Rangery gewees daar vir jou net hier op jou van die LPS af van die jare 70 vanaand se Ramkat Country. Wat vir jou nog 'n bietjie van die jare 70 op die langs jou plaas, maar weer Bobby Peer se weerd. Hy sing vanaand vir jou ook 'n liedjie wat opgeneem was deur Tommy Dell onder andere so in die 80s, 90s. Tequila Sheila. Dan af vir jou 'n liedjie van Dame gaan Tommy Boy net met Gentle on My Mind en dan vir jou Mul Haggard met To All the Girls I've Loved Before. Drenery op rampkwadradio.co.za. As jy nou al die plaat hoor, gee kans. Daar gaat hy.

Die keer geweest daar vir jou gesing geweest deur Johnny Duncan en Jenny Freak geweest daar vir jou. Kom a little bit closer op ramkatradio.co.za. Wat vir jou Johnny Cash, elke Ghost Riders in the Sky. Dan al vir jou Johnny Paycheck met Take This Job and Shove It. Dan vir jou George Jones met Amy Winnett, Two Story House. Drie in die rij op Ramkat Radio. Lekker luister, hulle maak vir jou so van die LPS van die jare 70.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Weskaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Weskaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Die zag ik gewicht zijn geweest, die ook genaamd Jimmy Dean geweest daar, Big Bad John, op ramkwadradio.co.za. Nou vandaag, die 14 juni 2026, was natuurlijk weer die jaarlijkse Comrades Marathon geweest daar onder in Natal. En twee van ons goede vrienden het vandaag onder andere baie, baie goed gevaar in die Comrades. Een van hulle het Paul Rowan met hulle gewen, ook genaamd Charles Tron het hom gewen. En dan ook Charlie Tron, of Saline Tron, ons hulle nou noem maar Charlie, het ook natuurlijk klaargemaak in baie kort tykie, so hulle vandag hulle hoeveelste Comrades gehardloop. Baie, baie geluk vir julle, dat julle amtelik nou vandag weer julle hoeveelste Comrades gehardloop het en baie, baie goed klaargemaak het. Ek het nie idee wie vandag gewen nie, van die mans of vrouwens, hoe kan nie, maar baie geluk vir elkeen wat vandag gehardloop het. En ek dink vandag se petrolprys gaan ons allemaal moet begin hardloop, maar ja, so, maar baie geluk vir elkeen vandag te groepen in die Comrades Marathon, die Comrades Marathon wat elke jaar gehou word, daar tussen Pietermaritzburg en Durban. So ek is seker vandag nou op of af die berg al was nie, maar ja, baie geluk vir julle, onder andere vir Charles en Charlene Tron, wat vandag ook daar gaan hardloop het en baie, baie goeie tye behaal het, vooral Charles ook wat baie goeie tyd behaal het en die Bolrun medaille ook gewen het vir jou vandag. So speciaal, Johnnie, is dan nie country muziek vir die liekie nie, country liekie nie. Maar die liekie is baie, baie gepas, vooral by hardloop en by die Comrades. Hy speel ook, as ek reg is, elke jaar daar waar hy wegspring. Hy het ook gespeel op die program donderdagmiddag met die Goeiemiddag Show, wat ons thema klavier was. Nou, die liekie is heeltemal verwant aan hardloop. Soms kom laatste een vir die aand, onthou jy ook genaamd Vangelis. En hy speel vanavond vir ons uitspeel liekie. Jy is vir vandag se Comrades, Chariots of Fire. Geluk vir julle weer eens, en dankie weer eens die van geluister het. Pas jy op veilig wees, maar ek het of jou nie. Net soms weer donderdag met die Goeiemiddag Show, Jan Pieter. Tot volgende keer, pas jy op veilig wees, bly cool, bly warm, waar ook al is in die wêreld. Tot next time, goodbye.

Hier is die storie. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl te kwater. Luister nou na goeie raad. Los hy loopdop. Dis hy wat jou in die steek laat.

0: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Lyn, Anton Fickart en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Nou sê, daar het julle nou die nieuwe advertentie gehoor. Ek weet nie of die ander om die persoon al gespeel het nie. Dis saterdag die 4de Julie, dis daarom nog 'n eentjie. Ek het amper gedink, dis hierdie saterdag, soos wat die week onder mens uitvlieg. Maar dit is ja die eerste saterdag in Julie, daar by Bulani Park, waar Jannie ook gaan optree, en julle het nou gehoor wie is allemaal daar in Swan, en die van julle wat daar nabij is, julle kan gerus en toe gaan, dis daar op die Bronnepad, as ek het nou reg onthou. En dit gaan een lekker dag wees om daarby te woon vir allemaal wat daar is. Ja, Lynette sê, Dave, jy en Iwi kan my hierdie program oorvat, jylle muziek is uit die boonste rakke. Ja, ek stem, nie rechtig, want sy het vir my gesê, sy het een baie weird smaak. Toe sê ek, weird, ek kan nie dink, dat jy een weird smaak sal hê nie. En toe stuur sy vir my, sommer op YouTube, het sy vir my lys saamgestel met die video's en goeders, toe kon ek van daar af alles gaan soek, die wat ek nie gehad het nie, te weet hoe ek like die video om het te gaan kry, en dan te speel, so dit maak het makkelijk, so die van julle wat vertrouwd is met YouTube, en dit so wil doen, en die speellys daar saamstel, julle is welkom om dit ook so dan vir my te stuur, dan so werk dit, dis eerste keer wat ek so iets so ontvang, so, baie dankie, ek weet Gerda in Ierland het al vir my, screenshots gestuur van die video's, as hy so sit en kyk op sy rekenaar of op die TV, dan neem hy vir my dit af en hy stuur vir my die foto's, dan moet ek het ook gaan soek. So, dit is 'n ander manier, anders skryf jy nie die name van die liedjies neer, die kunstenaar se naam, jy kan het op papier skryf en het afneem, of jy kan het tik ook net soos jy wil. En maak jy saak as die spelling nie heeltemal reg is nie, ek figure het uit. Ok, voor die tyd onder my uitloop, ek sien is amper 8:00, ek dink Joan hulle mag toch ook saamluister, ja Helen kan hier so bykie, sy het gesê, sy gaan eers oor 2 weke weer kan saamluister, maar ek glo Helen hulle daar van Monte Vista, sy en haar man Heinz luister ook saam, en dan die mense van Springs, en hulle het nou vir my goeie nachtboodskapie gestuur, so ek is seker daar van hulle soek ingeskakel, en hulle die jager, dis Fransse ma, en julle allemaal wat daar saamluister, ons hoop julle geniet die muziek, soos wat ek dit hier so geniet. Goed, ons gaan nou aan, nou gaan ons luister na Kip Moore met Solidary Tracks. Klipwerf, wie se kind is jy? Lacey J. Dalton met Black Coffee. Dan Ebba met Move On. Ja, kom, laat ons Move On, laat ons kan klaarmaak, net nou, al tek nou Tuesday my in.